0: med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har vært ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
1: 7 personer skal være smittet, og 3 er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart 2 døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger er terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der sto det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbytterbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene er et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet sto sentralt i debatten. Bakgrunnen er uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det er et langvarig mønster i partiet, så er jo det et problem for partiet.
3: Jeg er sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som er aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid er et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth er plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka er på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed er kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Oh, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand fra prosjektleder Anne Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist, at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bitt lite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en Landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg, om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: Okay.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause. Det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, sikta og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Og reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil, mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville kom seg inn på kirkegården og veltet 25-30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette er høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land i området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd, der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip i Hormuzsundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget er en helt ny utvikling i konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom Fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Det ingen grunn til å tro at smitteutbrottet på et cruiseskip I Atlanterhavet starten på en ny pandemi. Det sier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet. Tre mennesker døde på cruiseskipet etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Men selv om passasjerene får gå I land på Kanarieøyene, det ingen grunn til uro, sier Eide.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men I sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten skjedd på cruiseskipet, så det en av hypotesene man jobber etter.
0: Og akkurat nå så kommer det meldinger om at skipet har lagt til kai I Tenerife. SAS opplyser nå at de kutter ytterligere 1200 flyavganger I mai grunnet høye drivstoffpriser som følger av Iran-krigen. Flyselskapet sier til Dagbladet at de fleste skjer på høyfrekvente ruter der de som regel kan ombukke kunder til samme dag. Også I april kutter flyselskapet 1000 avganger. Men krigen fører til skyhøye inntekter for Equinor. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner første kvartal, opp 55% fra året før. Streik I handelsbransjen ble avverget I dag, men I hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut I streiken, som har vært I over to veker. Daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel I Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
2: Det veldig, veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som sånn, skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, helt uvurderlig.
0: Det bare litt over en måned til fotball-VM starter, men hotellene I de amerikanske vertsbyene sliter med å fylle rommene, skriver VG. 80% av hotellene har lågere sal enn ventet, viser en rapport omtalt I sportsavisen The Athletic. Blant årsakene visumvansker, geopolitisk uro og høye priser. NRK Nyheter, Hanna Olav.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Tre mindreårige gutter siktet for ran og voldtekt i Oslo. To av dem varetektsfengslet, og en tredje fremstilles for retten i dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og siktet altså alle under 18 år. Nå klokka 10 skal Oslo tingrett bestemme om Marius Borg Høyby får sone varetekt hjemme med fotlenke. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd, og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere av lovbruddene skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til de fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å være hjemme. Synne Eng Hellesvik, som er regiondirektør i kriminalomsorgen, forteller hvorfor ordningen finnes.
1: Man er jo ikke dømt, man er siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det er fare for isolasjonsskader. Og det er nok også, sier mange, den tøffeste perioden i fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du da har fått en dom, og du faktisk er dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
2: Det er rundt 800 som er i varetekt i Norge i dag, men det er ikke mange som får ha varetekt hjemme.
1: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august i fjor, og akkurat i dag så er det 12.
0: Intervjuer Bjørn Østrem Jukastein. Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass. Det sa konsernsjef i energiselskapet Equinor, Anders Opedal, i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare de tre første månedene i år, mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil i år. Lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanarøyene likevel. Det har altså ikke lagt til kai der allerede, som vi kom i skade for å melde for en time siden. Tre mennesker er døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som er i slekt med musepest. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 11. Over 40 000 fikk en kreftdiagnose i fjor. Det er første gang det er registrert så mange tilfeller av kreft i Norge. Likevel er dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet i Oslo.
2: Og kreft er nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at det, nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det er faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
1: Tre mindreårige gutter er sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere i Oslo sentrum. Politiet sier hensynet til etterforskningen gjorde at de har ventet med å gå ut med opplysningen. To av de tre pågrepne er nå varetektsfengslet, den tredje fremstilles for fengsling i dag. Og de tre som er pågrepet og siktet er altså alle under 18 år. Trine Rjukan er bistandsadvokat for en av de fornærmede kvinnen.
3: Hun er ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun er i en sjokkfase. Hun er sterkt preget av det som har skjedd.
1: Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner. Det er mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem i dag. Men konsernsjef Anders Opedal vil ikke være med på at Equinor er en krigsprofitør.
4: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass. Og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
1: Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennens eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Petter Myhre leder Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Og prisene i Sverige steg langt mindre enn forventet i forrige måned. At regjeringen i landet senket matmomsen regnes som en av årsakene. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% i april, og det var halvparten så masse som i måneden før. I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned si styringsrente igjen, samtidig som Norges Bank gjør det samme for renta her i landet. Og NRK Nyheter fikk du Adina Nybø Olavs.
5: Det her er NRK Sport.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Dette er NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved garden til kronprinsparet på Skaugum. Da vil ikke varetekta verka som tenkt, sier Oda Karterud ved påtalemakta.
1: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
0: Oljeprisen er 6% lågere enn i går og holdt frem med å falle i dag. Årsaken er at nettavisen Axios melder at USA og Iran er nærere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, landet som mekler i krigen, skriver i dag at han er positiv. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene, mer enn 2 måneder etter at de angrep landet sammen med Israel. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 102 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Og i dag tidlig stanset president Donald Trump prosjektet der amerikanske militære fartøy hjelper handelsskip gjennom Hormuzsundet.
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Sa reporter Anja Strønen i Dubai. Bostadprisene steg med 1% i april. Det var oppgang i hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. De såkalte sesongjusterte bostadprisene, der en sammenlikner samme tid på året, viser en øke på 0,6%. Så langt i år er bostader blitt 5,6% dyrere på landsbasis, men i Oslo og på Østlandet er prisstigningen mindre enn halvparten av dette. 3 passasjerer på cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus blir nå evakuert. Ifølge Reuters skal de 3 smittede passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Samstundes er en allerede smittet passasjer lagd inn på sykehus i Zürich i Schweiz. Spania skal ha sagt ja til at cruiseskipet kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanariøyene har protestert. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Oljeprisen faller kraftig i dag etter at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, som mekler i krigen, skriver at han optimistisk. Men ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, Bjarne Skjeldrop, sier han ikke stoler på at krisen i oljemarknaden går mot slutten.
1: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette her the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
0: Og siden vi snakket med Skjeldrop, har oljeprisen fallet under $100. Og krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det mer enn ventet ifølge talene som ble laget frem i dag. Men konsernsjef Anders Opedal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
2: Altså det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Over 40 000 fikk en kreftdiagnose i fjor, og det første gang det registrert så mange tilfeller av kreft i Norge i løpet av et år. Det forteller direktør i kreftregisteret, Giske Uskin.
3: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det at det også var noen kreftformer som økte mer. Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
0: En flyplass i Florida i ferd med å bli oppkallet etter Donald Trump. Prosessen i Palm Beach i USA kommer noen måneder etter at presidenten tok patent på navnet Trump Internasjonale Flyplass, skriver avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og arvingene hans får inntekter fra produksjon og sal av mellom annet suvenirer. Selv om mange flyplasser i USA oppkallet etter personer, har ingen andre sikret seg inntekter fra dette, ifølge avisa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høiby vil anke avgjøre om at han ikke får sonevaretekt hjemme med fotlenke. Høiby sier han er isolert og vil vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Forsvareren til Høiby, René Ibsen, er skuffet.
1: Altså, avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at vi skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det er jo ikke vurderingstema. Så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Høiby er tiltalt for 40 lovbrott og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Oljeprisen faller i dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen i Midtøsten. Det er 2 måneder siden USA og Israel gikk til åtak på Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Minst 26 personer er drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet. Russland ser ikke ut til å holde våpenhvila som skulle gjelde fra i natt, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Russland har angrepet hensynsløst mot 2 store byer, Zaporizjzja i sørøst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvilen som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Og vi blir utenriks, for i Tyskland har politiet pågrepet 10-talls ledere i forbudte ytre høyre-grupper. Politiet sier de unge mennene er med i organisasjoner som har stått bak flere angrep.
3: Politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene, som er unge voksne og ungdommer, som er knyttet til 2 organisasjoner. Det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Sa europakorrespondent Sofia Paskevic i Berlin. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det er rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
4: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en fraktet til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. NRK Nyheter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streike neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump trua med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Det nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensa til over en halv million kroner i året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, det skriver selskapet i en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester. Det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor.
1: Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt i USA, og dette skiller seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble i 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
3: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Det her er Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norge er i verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kredittkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut, for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det er det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. april. Krigen har så langt krevd over 2700 liv, ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier i kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene er i ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det er derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller i dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det er to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $101 etter å ha vært over $108 i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Tråhn.
2: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
0: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Velkommen til deg, kjære lytter, denne onsdagskvelden I Radiosporten, der du skal få høre semifinalen I Mesterligaen mellom Bayern München og PSG. En kamp som gav oss hele 9 mål for en vek siden. I kveld finner vi ut hvem som skal møte Arsenal I finalen I Budapest 30. mai. Vi skal snart sette over til vår kommentator Olav Tråen, men før det skal vi høre hva de to lagene sine trenere sa I forkant av oppgjøret. Etter 5-4 I første kamp forrige veke det store spørsmålet om Bayern München har det som krevst og klarer å snu den avgjørende semifinalen I Meisterligaen I kveld. En finaleplass står på spill for klubben og trener Vincent Kompany.
2: The mission is to win games. That's all it is. We want to win the football match. We have ideas that we think help us to do that and we win a lot of games. But I mean, what do you have to say about PSG? They are the ones who won the Champions League last year, by the way. And I'm sure that when Luis Enrique comes to his press interview, you're going to say the same questions. So I don't discuss ideas or philosophies. It's not about this. For me, it's about winning the game. What is important, and I think that we've shown that we win a lot of games. PSG have shown that they win a lot of games and titles. We too. But if I have to say one thing is at the end it's still about making sure you score one more goal than any opponent you play against and that you win the football match. And if you can do it without conceding a goal, that's the best thing that can happen. But it is pragmatic as well to think about winning a football match. It's just as pragmatic as any other philosophy.
1: Det sa Vincent Kompany, treneren til Bayern München. Paris Saint-Germain leier 5-4 etter den første semifinalen I Mesterligaen, og det skal jo avgjøres I kveld. Den spanske treneren Luis Enrique snakket fransk på pressekonferansen I forkant av kampen, og tror det blir en kvalitetskamp mellom to av Europas beste lag.
3: C'est que on dit, on tant qu'entraîné toujours, c'est la différence entre le premier et le deuxième match.
1: Det umulig å si om denne kampen blir annerledes enn den første kampen. Jeg tror ikke noen av lagene vil akseptere at det andre laget bedre, og nettopp derfor tror jeg vi får se noe interessant og nervepirrende oppgjør. Jeg tror vi får se en kamp på absolutt øverste nivå mellom to av Europas beste lag, hvor begge har muligheter til å nå Mesterligafinalen. Det ligger litt ekstra motivasjon I potten, spesielt når rammer rundt kampen ikke kunne vært bedre enn den . Det sa PSG-trener Luis Enrique, og nå retter vi fokuset inn mot Bayern München, mot PSG. Vi skal til Sør-Tyskland. Vi setter over til kommentator Bua, og han skal lose oss gjennom en meget spennende kamp, Olav Tråen.
4: Det I underkant av 7 minutter til dommeren fra Portugal, Joao Pinheiro, skal sette I gang dette avgjørende oppgjøret. Vi har en norsk deltaker I kveld, det fjerdedommeren nede ved sidelinjen, Espen Eskås fra Bekkelaget I Oslo. Han skal for øvrig til verdensmesterskap og dømme I sommer. Han skal holde styr på ivrige reserver og trenere. Vi venter på at de to lagene skal komme ut på banen, og hvilken godteripose av en fotballkamp vi fikk. I forrige uke mellom de to lagene I den franske hovedstaden med 9 skåringer. Det haglet med sjanser, og det var et fyrverkeri av en forestilling. Tenk om vi kan få noe lignende I kveld. Da har vi en match å glede oss til. Det det ingen tvil om. Vi kan ta lagoppstillingene og begynner med hjemmelaget som har 40 år gamle Neuer mellom stengene. Det Stanisic og Leimer på sidebekkene. Ta og Upamecano I midtforsvaret. Det Kimmich, Pavlovic sentralt på midten. På kanten Olysee og Diaz. Bak spissen har de Musiala og på topp engelske Harry Kane. Motstanderen fra Frankrike kommer med Zafono mellom stengene, Emery og Mendes på sidebekkene, Pacho og Marquinhos I midtforsvaret. På midtbanen med Neves, Vitinha, Ruiz. På kanten har de Doe og driblefanten Kvaratskhelia på motsatt. Og midtspiss, det Dembélé. Og nå det noen herlige tifor som rammer inn stadion. Og jeg ser et et hav av Bayern München-fans. Det er plass til 75 000 tilskuere på denne arenaen, og det er smekkfullt på stadionen i kveld. Og den ble jo åpnet i 2005. Den kostet 340 millioner euro. Det er ikke småpenger. Utenfor stadion i München er det 9800 parkeringsplasser. Inne på arenaen 32 kiosker for de sultne, og det er et eget Bayern München-museum. Det er for eksempel over 750 TV-skjermer. Det er altså ikke småtterier vi snakker om. Dette er kremen av europeisk fotball, og nå ser de to lagene er inne i spillertunnelen. De er klar for å komme ut på banen. Det er et diger banner hvor de hyller Beckenbauer oppe på tribunen bak det ene målet. Og de har jo møttes tidligere i sesongen, ikke bare i forrige uke, men de møttes i ligaspillet i oktober. Da vant Bayern München, og det er et Bayern som har tatt sitt 35. ligamesterskap i Tyskland. De er fullstendig suverene. De har 6 ganger vunnet mesterligaen. Motstanderen fra Frankrike er på vei mot et ligatrofé i Ligue 1. Og de vant jo turneringen i fjor faktisk med 5-0. Tidenes største seier da de slo Internasjonale fra Italia. Nå ser jeg treneren Luis Henrique kommer smilende ut på benken. Han har gått den lille trappen opp fra garderobeområdet og er klar til denne store fotballkampen. Henrique, han setter seg nå og titter spent ut på banen og venter på at dette skal dra i gang. Der er det 3,5 minutt til avspark. Dette er jo mesterligaens svar på et slottsball. Ingen har kommet inn bakdøra. Dette er fotballens overklasse. Glem pølse i brød i kveld. Her kan passningene bli nesten like gode som gåselever og kaviar. Og hvis fotball var en restaurant, ville denne kampen vært så eksklusiv at du må bestille et bord et år i forveien for å se oppvarmingen. Det kan utgangspunktet ikke bli så mye bedre enn disse to lagene. Og da er det like før de kommer inn på banen. De står der nå og stilt opp. Bayern München og Paris Saint-Germain. Spenning i luften, det dirrer så de omtrent kjenner de steinene utenfor stadion. Neuer i mål for Bayern München, tenk det. Han har holdt på lenge, er jo fra Gelsenkirchen i Tyskland, 1,93 høy, og har vært med på fotballeventyr gang på gang. Det står nå på et digert skilt nede ved sidelinjen, Road to Budapest 2026. Det er i Budapest i Ungarn at finalen skal spilles, og der kommer lagene endelig ut på banen, ledet av en turkiskledd dommer. Neuer, han lukker litt øynene og drømmer seg mot den finale. Mesterliga-hymnen har dere i bakgrunnen, folkens.

det er mesterliga hymnen. Begge lag gjør forandringer i mannskapet fra oppgjøret sist tirsdag. Bayern München inn med Leimer, ut med Davis. PSG inn med Ruiz, ut med skadede Hakimi. Og i BBC Radio 5 Live så er det stor sending i Storbritannia i kveld. En av deres eksperter er Rob Green, tidligere engelsk landslagskeeper, og han har uttalt på nettsidene at dette blir en elektrisk fotballkamp, intet mindre. Da kan dere gå inn i NRK radioappen, alle sammen. Så kan dere fortelle hvor dere hører, komme innspill, kommentarer, hold det saklig, kom gjerne med spørsmål. Og så kan dere svare på vår lytterutfordring i kveld. Blir det mer enn 4 mål i matchen? Ja eller nei? For min del må det bare regne inn med skåringer. Spiller ingen rolle hvem som vinner. Jeg håper bare vi får en fotballkamp til terningkast 6. Nei, terningkast 7 eller høyere. Det hadde vært noe. Og vi skulle vært i gang nå. Det er en liten uvane, kjære radiolyttere, at man ofte kommer litt for sent til bordet i de store fotballkampene. Klokka har slagen 21.00 med 22 sekunder, og ennå er vi ikke helt rede til å begynne dette møtet mellom de to store, store klubber, Bayern Munich og PSG fra Frankrike. Og da hilser kapteinene på hverandre. Det er Neuer og det er Marquinhos. Dommeren står og gir sine formaninger, instruksjoner. Han har med seg Jesus og Maya som assistenter på linjene. Han slår mynten opp i luften, den lander på håndflaten. Så tar han kapteinen nok en gang i nevene og ønsker de lykke til. Det er Marquinhos i mørk drakt for anledningen, og det er keeper Neuer i grønn keeperdrakt. Og da stiller lagene seg opp på hver sin side. Keeperen hos Paris Saint-Germain er veldig, veldig flink, Safonov. Han skal vokte målet med bravur i dag. Er fra Russland, 27 år gammel. Han sjekker nå at nettene er korrekte. Det gjør også assistentene på linjene. Men den målvakten i hele mesterligaen som har flest redninger denne sesongen, han spiller for Bodø/Glimt og heter Nikita Haikin. Der var Bodø/Glimt best i fotballklassen. Bayern München i rød og hvite drakter. Keeper løper nå og sjekker at utstyret er som det skal være. Kan bli helt avgjørende i dag. Det kan jo bli både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse i dette oppgjøret. Klokka er 21.01.48. Hele fotball-Europa følger spent med, og det er det tyske laget som skal sparke ballen inn på egen halvdel. Ta hopper opp og ned. Det er midt inne på egen bane. Dommeren tar fløyten til munnen. Matchballen ligger innbydende og klar, og da synes jeg vi bare kan dra i gang. Og vi er i gang der! Bayern München spiller ballen inn til sin keeper Neuer. Neuer kommer midt inne på egen halvdel. Hva gjør veteranen? Med venstre fot har på seg Dembele. Spiller ballen over Dembele, langt inn på motstanders halvdel. Kommer Harry Kane for Bayern München. Harry Kane kommer midt inne på halvdelen til sitt motstanderlag, men spiller en dårlig passning, og da er det PSG som overtar. PSG kommer med korte passninger. Kommer der Beneve, spiller opp på midtstreken, ut til høyre. Kommer de der borte ved Doe. Doe legger en fin ball ned på kanten. Da kommer Diaz for Bayern München, prøver å få til noe, klarer ikke det, og PSG bare ruller ballen som en curlingsten inn på egen halvdel. Kommer med korte passninger. Neves legger utover til sin kaptein. Kaptein Marquinhos slår en lang ball over hodet på flere Bayern München-spillere, og ballen triller til slutt inn til det tyske lagets kaptein Neuer. Og Neuer har på seg Doe, og da bare gir han klar beskjed til Doe. Neuer, hold deg unna, for her inne dette feltet er det jeg som er sjef. 58 sekunder på klokken i første omgang, og det er stupebratte tribuner. Er du på toppen av tribunene her, så bør du faktisk ha med deg en kikkert for å se detaljene i spillet. Jeg husker en gang jeg var på VM-kamp i Gelsenkirchen mellom Polen og Ecuador, og jeg har høydeskrekk på høyder over en halv meter og er livredd for de bratte trappene. Men det er historie nå. Her kommer Bayern på 0-0 opp på midtstreken. Ute til venstre kommer Dia, spiller inn til sin venstre bek, og han spiller så tilbake, tar med seg ta inn til keeper Neuer. Vi venter på den første store sjansen i kampen. Nå kommer det tyske laget, legger ballen
ballen nedover til høyre, så overtar Paris Saint-Germain, spiller inn sentral, kommer rett ut for 16-meteren, kommer med Doe ute på kanten, Doe har på seg halve Tyskland, og vil ha et frispark, får ikke det, og da er det Olise som stikker fremover i banen for Bayern, inne på egen alder forbi en mann, og så blir han dratt i bakken. Det må da være frispark, det må da være frispark, han blir jo rent ned. Olise får ikke det, helt utrolig, og PSG overtar, og PSG spiller ballen inn til sin målvakt, som ruller den ut av 16-meteren til Pacho med de blå fotballskoene. Pacho med venstre fot spiller oppover i banen, ut til venstre til Ruiz. Ruiz over midtstreken, ned langs kanten, stormer det franske laget, nå rett ut for 16-meteren. Kvaratskhelia innover i feltet, ute til venstre, har med seg folk innenfor ham, og kommer en avslutning som blåser inn i nettet, som blåser inn i nettet. Det er et praktfullt angrep, det er en nydelig scoring. De suser av gårde som et godstog ute på kanten. Ballen spilles med kirurgisk presisjon midt inn foran mål, og der skårer Paris Saint-Germain, og de tar ledelsen i dette oppgjøret, og det er pyroteknikk oppe på tribunen helt tidlig i kampen. Før det er spilt 3 minutter, så får de en drømmestart. Det kan jo ikke gjøres bedre, og det er Dembélé, Ousmane Dembélé, han skåret 2 ganger da lagene møttes sist tirsdag, og det er Kvaratskhelia som er regissøren, løp inn i feltet, venstre fot slår tilbake til Dembélé, som dundrer løs, og den ballen fyker som en prosjektil inn forbi keeper og inn i målet, og dermed er PSG foran med 1 mål i dag, og det er foran med 2 mål sammenlagt over 2 kamper. Nå har de lagt et ettertrykkelig press på Bayern München. Dembélé bare blåser den ballen høyt opp i målet, og der hadde Bayern München store problemer, og Henrique og hele gjengen, de feirer som om de allerede har vunnet mesterligaen i fotball. I 14 pluss grader i Sør-Tyskland, så er det nå hett ute på banen og oppe på tribunen. Kan det tyske laget få til noe? Det er det store spørsmålet. Nå har de et veritabelt press på seg, og det er Dia som skal ta avsparket for Bayern München. Spiller inn til sin keeper. Han var sjanseløs på det målet, Neuer. Og Neuer med høyre fot slår en lang ball fremover i banen, så kommer på hodet til Kane, som nikker innover i feltet. Der er det PSG-spiller som løfter ballen høyt opp i været, og så ned til gresset, og så tilbake og inn til sin gulkledde målvakt, Safonov. Russeren med høy ball over hodet på flere spillere, over midtstreken, rett på hodet til ta for Bayern München, som spiller fremover, så overtar PSG. Og så er det Bayern München som tar tak i lærkullen og spiller inn på egen halvdel. Og Bayern München blir satt under voldsomt press av franskmennene, men klarer likevel å spille litt av presset, kommer ute til venstre, spiller over midtstreken, en løpeball som slås oppover i banen, prøver å finne Diaz, men der er det en PSG-spiller som ruller inn til keeper og spiller ballen fremover i banen. Ja, det angrepet til det gjestende lag fra Frankrike kan knapt gjøres bedre. De bare kjørte av gårde i en fotballens ild tempo, gigante ned langs venstre side. Kvaratskhelia så at Dembélé var inne på 8-9-10 meter, og Dembélé, han bare sa tusen takk for en maigave av en pasning fra lagkameraten sin. Og Bayern München slår en lang ball ute til høyre, som lander rett ut for 16-meteren til franskmennene. Kommer Laimer, Konrad Laimer, hva gjør denne glimrende tyskeren? Har på seg Pacho, legger tilbake den. Kommer de der, Olise taper den ballen. Og da er det Paris Saint-Germain som spiller nedover til venstre. Paris Saint-Germain får et frispark, for det er en tøff duell. Og det er Pacho som legges i bakken, så han kan kysse gresset langt inne på egen banehalvdel. Oi, jeg som trodde at vi ikke ville være i nærheten av en festforestilling som vi hadde i forrige uke med de 9 målene, men nå har jammen meg dette startet på topp underholdende vis. Utspill nå fra den russiske keeper hos Paris Saint-Germain, Safonov, slår ballen høyt oppover, lander rett ut for 16-meteren til sin motstander. Bayern München tar tak i ballen, og den går så via Neves, og det skal være et innkast for Bayern München. Det må da være det, det må være det, det blir det også. Ja da. Jeg har pusset brillene mine, ser det ut til. Her er Henrique, får litt vann. Jeg tror det er det som er oppe i flasken. Og han vil gå inn i fotballens historiebøker, om han bringer PSG til en ny finale 1 år etter de slo internasjonale. Ball nå inn hos PSG-keeper. Han har masse Bayern München-fans bak seg. Det er Bayern som herjer på banen, men det er PSG som er det dominerende lag ut på banen.
Og banen skal nå spilles ut fra Safonov. Han har Musiala foran seg. Skal han finne på noe tull der? Nei da, Safonov, han bare spiller den høyt oppover I banen. Inn på motstanders halvdel, kommer PSG ute på kanten. Og så overtar Bayern München. Bayern München spiller rolig innover til sin keeper Neuer. Neuer spiller ballen høyt opp I luften. Og det blir en duell og en til. Og hvem vinner det? Det gjør Bayern München. Men så overtar PSG. PSG kommer inn på motstanders halvdel ute til venstre. Det Kvaratskhelia. Kvaratskhelia har på seg en motstander. Legger så litt tilbake. Kommer de på midtstreken, så litt inn på egen halvdel. Ja, det blir spennende å følge hvordan PSG vil gjøre det nå. Nå som de har en ledelse I denne kampen. Og de foran med to mål sammenlagt. Her det Olysee som drar av gårde ned langs høyre side, borte ved sidelinjen. Blir dratt over ende, og dommeren kommer med det gule kortet. Og vi har den første advarselen I matchen. Det Olysee som løp av gårde inn på motstanders halvdel, helt borte ved sidelinjen. Og så ble han rent I senk av en motstander. Og det gule kortet virker riktig. De to duellantene holdt på å rive assistentdommer over ende. Det Mendes som fikk advarselen, og da må Mendes være litt forsiktig, for et gult kort til, så farven rød. 8 minutter spilt. Dette Radiosporten. Dette Bayern München 0 PSG 1. Og et frispark for Bayern München. Harry Kane står og venter inne I feltet. Harry Kane vil gjerne ha den ballen inn I målet. Og de skal løfte den ballen høyt innover I 16-meteren. Og den kommer der ved Olysee. Han går bortover og spiller så inn foran mål. Og den går til side for stolpen. Jepp, vi har med oss lyttere rundt omkring. Vi har vår faste lytter I Brussel som har gitt lyd av seg. Hyggelig at du også med I dag, Sigurd, og gjerne alle dere andre. Gå inn I radioappen Interaktiv Radio, fortell hvor du hører altså. Kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, og svar på vår lytterutfordring. Blir det veldig mange mål? Blir det mer enn 4? Det ser jo fort ut til at det blir akkurat det I kveld. Og PSG-fansen de fester oppe på tribunen I sine blå supporterskjorter. Tidlig scoring ved Dembélé. Dembélé som en stor profil for sitt fotballag. Spill på kanten I dag. Masur Osman Dembélé fra Renault I Frankrike, 28 år gammel. Ballen akkurat nå inne hos Bayern Münchens keeper Neuer. Neuer rett ut for 16-meteren. Hva gjør Neuer nå? Slår en lang ball oppover I banen. Lander langt inne på motstanders halvdel. Blir tette dueller inne I Europamesterskapet. Mesterligaen bryting. PSG tar tak I den ballen. Kommer rett ut for egen 16-meter. Spiller korte pasninger. Så Bayern der oppe og prøver å få tak I den. Men PSG spiller inn til sin keeper Safonov. Safonov slår en lang ball over midtstreken. Inn på motstanders halvdel. Litt frem og tilbake. Bayern desperate nå til å komme fremover og skape sjanser. Det må de gjøre. Hvis ikke dette snipsnaps ute. Det kommer rett ut for 16-meteren innover I feltet. Prøver å finne Harry Kane, men ballen triller forbi skolissene til Kane og inn til den dyktige keeper Safonov. Dette en fotballens oktoberfest, bare at det I mai. Her kommer PSG med sin venstrebekk, spiller ballen opp på midtstreken. Så det Bayern som overtar. Bayern går inn på egen halvdel, kommer der borte ute til høyre og spiller en kort ball fremover, og så blir det innkast for PSG. Det franske laget, treneren til Bayern, Vincent Kompany, ser som en rapartist, der han står I kule klær nede I sidelinjen. Ser at Mendes for Paris Saint-Germain kaster inn og tar med seg folk inn I 16-meteren, utover til høyre til sin kaptein, spiller oppover I banen, kommer de der borte ved sidelinjen, spiller over midtstreken, og da det Bayern som overtar. Nå kan Bayern suse fremover I banen midt inne på motstanders halvdel. Olysee spiller den fra seg ut av høyre til Kane inn I feltet. Skyter, men den blir blokkert. Og da overtar Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain på egen halvdel kommer oppover Ruiz. Spiller ut til venstre. Tar med seg Kvaratskhelia. Kvaratskhelia har på seg Laimer. Hvem vinner den duellen? Kvaratskhelia blir dratt over ende, og det skal da være frispark. Kvaratskhelia må få for den. Han jo en superprofil også, han. Tbilisi, Georgia hans hjemby. Og den aller største av alle fotballstjerner I Georgia. Her om ingen tvil har møtt Norge I landskamp tidligere. For nye lyttere, 11.36 på klokka.
Bayern 0, PSG 1. Sammenlagt leder Paris Saint-Germain 6-4, slik det står nå. De to trenerne allerede småsvette, slik de gestikulerer og dirigerer sine spillere. Jeg tror ikke noen av de som ute på banen hører noe som helst. Her kommer sortkledde PSG inne på egen halvdel, tar med seg sin kaptein, spiller inn til keeper. Keeper inne på 12-13 meter, slår en lang ball oppover i banen, utover til høyre inn på motstanders halvdel. Bayern München som der nede nå, med sin venstre bek, som spiller innover i feltet. Ta midtstopperen, har på seg doet, og spiller rolig inn til keeper Neuer, Manuel Neuer, og slår den over hodet på flere motstandere, oppover i banen. Kommer Olise til Harry Kane. Harry Kane sender Olise på løp. Olise langt inne på fransk halvdel, ute til høyre. Han en stjerne. Hva gjør Olise nå? Dribler, kjører slalom på innover i feltet, ute til høyre, helt ned ved dørlinja. Spiller den igjen, motstander blir hjørnespark fra høyre. Ai! Nei, det jo feil at dommeren peker på utspill fra keeper. Det da åpenbart et hjørnespark. Det du ingen tvil om. Når fotball-VM drar i gang i USA, Mexico, Kanada, så kan jo videodømming gå faktisk inn og rette på feil corner. Men den regelen gjelder ikke i dag. Olise, han slo seg til panna og til hodet da han skjønte at han ikke fikk et hjørnespark der. Som jeg også synes han skulle ha. Langt utspill fra keeper. Ballen frem og tilbake på midten, kommer Bayern München over midtstreken her, med Musiala stiger fremover i banen, forbi en mann, glimrende oppover nå med Musiala, som langt inn på fransk halvdel, legger utover til høyre til Olise. Olise ut for 16 meter, en hvite fotballsko, slår den litt tilbake. Det fortsatt håp, det fortsatt muligheter for Bayern. De må bare score to mål, så de helt like sammenlagt med sin motstander. Kommer de ute til venstre, har de brettet ut spillet der borte ved sidelinjen, blir presset til å spille litt tilbake på egen halvdel, kommer med den ene midtstopperen, spiller utover til

beina og inn på 10-12 meter. Men der det kaos, og der Paris Saint-Germain. Og så overtar nå Laimer for Bayern. Laimer rett ut for feltet til PSG. Legger nedover til høyre til Upamecano. Upamecano mister den ballen. Kvaricelia som stormer oppover. Passerer midtstreken slik han gjorde i stad. Han hadde målgivende. Kvaricelia rett ut for 16 meteren. Forventningene stiger hos PSG. Kvaricelia, hva gjør han? Innover i feltet ned mot dørlinja. Rene Maradona, og så slår han den en motstander i hjørnespark fra venstre. Hvilken tryllekunstner han er, Kvaricelia, der han suser av gårde ute på kanten. Han er jo et angrep alene når han setter fart, og de klarer ikke å henge med. Det kan fort bli straffespark, fordi de må ty til ulovlige midler. Ja, det er interessant å følge slike fotballspillere. Vi hadde jo i sin tid i Norge en Tom Lund, og vi har Diego Armando Maradona fra Argentina, og noen andre profiler også. Og Kvaricelia, han er ikke borte vekk når det kommer til å drible. 15-12 på klokka, og stadig vekk altså dette ene målet i kampen som Dembélé gjorde etter 3 minutter. Men det var på mange måter Kvaricelias mål, for det var han som dro ned langs kanten. Akkurat nå er det en skadet Bayern-spiller som gjør at klokka tikker og går. Og en kar som falt om inne i feltet. Håper det har gått riktig så godt. Se på min monitor at Vitinha, han var der inne i en tøff duell med en Bayern-spiller. Og hør! Hør på lyden! Dette er lyden av europeisk fotball, folkens! Ja, så er det Rune som er inne i interaktiv radio og sier at han for anledningen er lagt inn på Drammen sykehus. Riktig god bedring til deg, Rune, og får kortere kvelden med denne fotballkampen fra Radiosporten. Ja, følg med uansett hvor du er. Hjørnespark fra venstre for PSG. Ruller ballen ut opp på kanten, slår inn foran målet. Rett i foten til Harry Kane, som løfter den oppover i banen, opp på midtstreken. Kommer Bayern nå, prøver å komme fremover, men lykkes ikke med det. Er ikke venn med ballen. Da er det PSG som overtar. PSG inne på motstanders halvdel. Kvaricelia med de gule fotballskoene. Hun liker han vært fotballsko av gull, for det er han som spiller. Kommer de ute på kamp med Doe rett ut for 16 meter til Bayern München. Nå jager de et nytt mål, PSG. De vil gjerne gjøre som i tennis, game, set, match, og avgjøre dette tidlig, slik at de kan konsentrere seg om den store finalen i Budapest. Kommer de inn på egen halvdel, korte passninger, og ut til venstre, og der borte ved Mendes, spiller forbi en mann, Tamsa Kvaricelia. Kvaricelia er altså ute til venstre for Paris Saint-Germain. De prøver hele tiden å finne han, og klassisk for Kvaricelia er at han starter litt på egen halvdel, og så løper han forbi den hvite midtstreken, ned langs kanten, ned mot hjørneflagget, og får slått den ballen inn foran mål. Han har vært nær ved flere skåringer, men han lykkes en gang da han spilte frem Osman Dembélé. Kommer Bayern München ut for 16 meteren til PSG. PSG overtar, kommer oppover i banen, prøver å finne Kvaricelia, taper en del mot Laimer. Laimer spiller ut opp til høyre til Olysee. Olysee langt inn på motstanders halvdel, og så overtar Doe. Og Doe, hva skjer nå? Blir det et innkast? Hvem blir det kast for? Vær så snill, marker dommer. Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Og enda har vi ikke fått beskjed om hvilken vei dette innkastet går, men det får vi nok etter hvert i det vi går opp mot 18 minutter av denne første omgangen. Og det blir kast for Paris Saint-Germain, som er på vei mot et seriemesterskap i Frankrike. De leder ligaen med 6 poeng foran Lens fra nord i landet. Kommer et innkast oppover i banen. Der vinner Bayern München-duellene. Kommer rolig inn på egen halvdel. Bayern spiller nå fremover med korte passninger. Og hva gjør de her? Jeg håper å tulle det ordentlig til, men klarer å kommer seg forbi sine motstandere, kommer opp på midtstreken, inn på PSG's halvdel, ute på kanten, kommer de fremover i banen, trekker inn sentralt, og over hodet på en PSG-spiller, banen lander bort ved brystkassa til Olysee. Olysee havner i en beinhard duell med Mendes, og assistentdommer er oppe og vinker som det skulle være 17. mai, det er noen dager til ennå, og vinker et frispark, og det blir da et frispark for PSG. Da er vi i gang igjen, og nå er det Bayern München som har overtatt. Bayern München kommer der borte ved sidelinjen. Og så er det en ny duell. Nå er det bare frispark her hele tiden. La oss få litt mer flyt i spillet. Nå var det PSG som lagde frispark. Bayern får det på egen halvdel. Kampen har falt litt i kvalitet.

0: Kvalitet. Nå det mer duell enn det penspill. Da får jeg vite her at det ikke bare fjerdedommeren som norsk, men også dommerveilederen norsk med navnet Rune Pedersen, tidligere VM-dommer fra Norge, melder en ivrig dommer i tredje divisjon, Jakob Søgnen. Gå inn i NRK radioappen og kommer inn i kommentarer. Hold det saklig, fortell hvor du hører og svar på vår lytterutfordring. Får vi mer enn fire mål i dag? Forløpig har vi altså fått ett til PSG, og nå vi oppe ved 19 minutter og 44 sekunder på klokka. Litt fakta fra statistikken her. Vi har 1-1 i sjanser. Så det har vært rimelig jevnspilt til nå. Kommer Bayern München, mister den ballen, kommer PSG, overtar ute til høyre, så litt tilbake, og så det Vitinha som rører bort ballen, og da kommer Harry Kane. Harry Kane spiller inn sentralt, rett ut for 16-meteren til PSG, så overtar PSG ute til venstre, kommer opp mot Kvaratskhelia, da starter på egen halvdel, legger ut over til Doe. Doe løper av gårde, rett ut for 16-meteren. Bayern kan bare rygge, han kjører slalom Doe, han går inn sentralt, han går litt tilbake, blir lagt i bakken, skal ha et frispark, får ikke det, men da kommer Kvaratskhelia, ny mulighet, innover i feltet, kommer Kvaratskhelia, kan skyte, og den ballen går rett inn i nevene til Neuer. Neuer kaster ut keeperen til Bayern München, oppover i banen til Harry Kane. Harry Kane nærmer seg midtstreken på motstanders halvdel, stormer oppover, kan legge ballen utover til venstre. Dommeren står nesten i veien for spillet, spiller ballen i hodet på en motstander, ballen nedover til venstre for Bayern. Bayern innover i feltet, inn i 16-meteren til PSG. Her kan de skyte, her legger de heller ut på kanten, og nå kan de løfte inn foran mål, og der borte av Olysee, men der det en PSG-spiller, så kommer Laimer til Olysee. Olysee på 18 meter slår den innover til Kimmich til en motstander. PSG får den unna, men rett til en Bayern-spiller. Bayern bare biter seg fast langt inne på motstanders halvdel, kommer ute til venstre, legger ballen nå rett ut for 16-meteren til Paris Saint-Germain, på vei nedover og innover i feltet, og kan legge inn og kan få en avslutning, og blåser den ballen over mål. Blåser ballen over mål, men det var gode, positive takter av hjemmelaget, og nå rister det godt på tribunen, så de vel merker det på Richters skala snart. Det var Dia som driblet inn i feltet for Bayern München, men som altså skjøt en meter til side for mål, og kompanitreneren holdt på å velte bakover, men ga en høflig applaus til sine karer, for de ser at de med i denne kampen. Her alle muligheter for Bayern München, der ut fra PSG's keeper, som dundrer utspillet fra 5 meter utover sidelinjen. I all verden var det for noe. Det jo å gi bort ballen. Luis Henrique, han sitter ikke mye stille nå. Han flyr frem og tilbake ned i det tekniske området. Bayern München har tatt tak i ballen inne på egen halvdel. Kommer ned til venstre og kommer fremover her og forbi en motstander og så litt tilbake igjen. Og korte passninger i Bayerns lag. Slår en lang ball opp til Kane. Kane i offside? Kane i offside. Assistent dommer, han til slutt oppe med flagget. I gamle dager var det slik at de vinket bare du løp i retning av ballen. Nå det jo så tunge i flagget at det kan noen ganger føles som det går både vinter og vår før det blir tatt en avgjørelse for å sette det på spissen, men det skjønte dere sikkert. Kane var i hvert fall i klar offside etter 22.40 på klokka, og her kommer PSG som løfter et frispark over til venstre inn på tysk halvdel, ute på kanten, vil ha et innkast, får også det innkastet, for den via en Bayern-spiller. Kvaratskhelia hele tiden på løp, hele tiden han der som et uromoment mot forsvaret til Bayern München ute på kanten. Skulle ikke forundre meg om han blir lagt i flere mål for det franske bortelaget i dag. Og her kommer laget som leder, de kommer fra PSG, inne på egen halvdel, ute til venstre, men det spiller til Doe over midtstreken. Kvaratskhelia så litt tilbake, kommer Vitinha, og da det flere spillere som markerer seg med gode løp, de vil gjerne ha ballen, og nå kommer PSG inn på motstanders halvdel, kan rulle ut over til høyre, glimrende gjort, kommer rett ut for 16-meteren til Bayern München. Det målskårer Dembélé som legger den litt fra seg, og så roer de det ned. Det ikke akkurat drillofotball det de gjør nå, spiller korte passninger så bak midtstreken, ut over til venstre. Her kommer de ved Ruiz legger en nydelig ball nedover til Mendes, til Kvaratskhelia prøver å sende Mendes på løp, men den ballen glir som en curlingsten forbi føttene hans og inn til Bayern Münchens tyske keeper Manuel Neuer. 23.54 på klokka, og kjedelig det i hvert fall ikke. Nesten 80% tror det blir mer enn fire mål i dag. Meget interessant. Gå inn I NRK radioappen og bli med oss interaktivt. Det alltid hyggelig. Det mye I vente I radiosporten de neste dagene. Vi har for eksempel en cupfinale på lørdag fra Ullevål stadion. Brann mot Bodø Glimt. Og tenk bare på hva som kommer I fotball-VM I sommer I USA, Mexico, Kanada. Selvskryt skal man høre på, for det kommer jo fra hjertet. Her kommer Bayern München som jager desperat en utligning, men nå det inne på egen halvdel, hiv fra seg ballen, og da kommer PSG ute til venstre, Kvaratskhelia har på seg to motstandere, spiller så litt tilbake, Dembélé på vei inn mot 16-meteren, vil gjerne ha ballen, men den nå ute til venstre, og det blir et innkast for Paris Saint-Germain, som I mange år har jaget en mesterligatittel, men det var først I fjor at de fikk det helt til. Ledes av Luis Henrique, 55 år gammel. Hatt jobben siden 2023. Her kommer nå PSG midt inne på egen halvdel. Marquinhos, kaptein, legger utover til høyre. Kommer de oppover mot midtstreken og ut på kanten. Og så litt tilbake og roler ned. For nye lyttere, vi kan ta lagoppstillingene. Neuer I mål for Bayern München. Laimer, Stanisic på sidebekkene. Ta Upamecano I midtforsvaret. Kimmich, Pavlovic, midten. Fremover Diaz, Musiala, Olise, Harry Kane. Og PSG's lagoppstilling skal dere også få, men PSG de utnytter ikke den muligheten jeg trodde de skulle få, og bare gir den ut et innkast for Bayern. PSG med Safonov I mål, Emery og Mendes på sidebekkene, Pacho og Marquinhos I midtforsvaret, Vitinha, Neves, Ruiz på midten, Kvaratskhelia, Dembélé på kantene, Doe midtspiss I det vi på 25.48 på klokka. Bayern 0, PSG 1, 6-4 til PSG sammenlagt. Om noen skulle være I det minste I tvil, men det det vel ikke. Ja, det en kamp for voksne karer dette nå. Det den ene duellen etter den andre. Det svir såpass I taklingene at det like før det tar fyr ute på gresset, og du kan grille pølser langs sidelinjen. Det en skadebehandling som gjør at det ikke fotball I øyeblikket. Og det sitter vipper en masse oppe på tribunen. Det noen millioner I lommebøkene der også. Bayern har tatt et innkast langt inne på egen halvdel, ute til venstre. Og der kommer Bayern med en lang, høy ball over midtstreken, rett på hodet til en PSG-spiller. Ballen flyr opp I luften som et spyd på Bislett stadion I juni. Her kommer Harry Kane opp på den hvite midtstreken, legger ut over til høyre til Olise, rett ut for 16-meteren. Olise på veien over I feltet, han kan drible, han kan skyte, og like over! Like over mål fra Olise, som tar seg til munnen og tenker på hvordan I all verden klarte jeg ikke skåre der. Får ballen rett ut for 16-meteren, finter, skyter med venstre fot, og den går 20 centimeter over målet. Olise som har bunnet opp håret bak, akkurat slik Erling Braut Haaland kjent for å gjøre det. Bortsett fra at denne karen her har mørkt hår med litt krøller I. Olise, en mann å følge litt ekstra med på I kveld. Og det var noen Bayern-tilskuere som ble noen år eldre da han ikke klarte å score der. Men Bayern München nærmer seg en scoring. De nærmer seg en goal. Her får de et frispark på midtbanen etter en ny knallhard duell. Så det protester, men det hjelper ingenting, for dommeren kommer ikke til å omgjøre den avgjørelsen I det vi tikker opp mot 28 minutter for nye lyttere. Dette overskriften I Radiosporten akkurat nå. Drømmeåpning for Paris Saint-Germain gjorde at de fikk et tidlig ledemål. Da de fosset ned langs venstre side, løftet ballen innover I feltet. Kvaratskhelia til Dembélé. Dembélé satt den I mål. Kommer Bayern ute til høyre ved Laimer, inne på egen halvdel. Oppover I banen til Olise, tilbake til Laimer. Laimer kan spille med høyre fot inn til keeper. Keeper slår den høyt oppover, opp på midtstreken. Og der blir det en duell som PSG vinner, og så det litt frem og tilbake. Og nå det uavgjort I nærkampen, og så kommer Bayern som tar tak I ballen. Og da det håndball! Det da en PSG-spiller som henser. Det klar håndball! Det klar håndball! Og så det krangling, og dommeren har dømt frispark den andre veien. Merkverdig situasjon. Veldig spesielt. Det da håndball, og nå trenerne ute og kjefter. Dommer Espen Eskås som en vakt en kveld I Oslo, og skiller kampene fra hverandre. Det var Mendes som henset I den situasjonen der. Kompany var på vei ut på banen. Så roler det seg vel ned, og det gjorde det der. Og ballen utover til et innkast. Et innkast for Bayern München langt inne på motstanders halvdel. Ute til venstre. Så kommer her Harry Kane, spiller den litt tilbake. Inn på midtstreken, korte passninger for Bayern München. Kommer det ved Paulovic, spiller fremover til Olise. Ballen på hvite midtlinje nå for Bayern München, som trenger sårt skåringer i dette oppgjøret. Ute til høyre, langt inne på egen halvdel, så inn sentralt. Og nedover mot sidelinjen bærer det. Så litt tilbake, tar med seg, det er Kimmich. Kimmich slår en lang ball oppover mot Kane, rett ut for 16-meteren, som taper en duell. Og PSG bare dundrer den oppover i vann. Men det er mer og mer Bayern München nå. Ingen tvil om det. Bayern har festet et grep, og det skjønner publikum som er med på tribunen. De kommer ute til venstre, kommer innover i feltet, ut av 16-meteren, inn der på 13-14 meter ved Paulovic. Paulovic, han sender en motstander i bakken, dommeren og ingenting. Det er Emery mot Paulovic, men legger det ut på kanten. Kommer Bayern rett ut for 16-meteren, Bayern slår ballen inn fra mål, og keeper Safon og bokser den ut til en lagkamerat. Og så er det en hens. En hens, mener Bayern München, men det mener ikke dommeren. Nå får ikke kampleder julegaver fra Bayern München-supporterne. Han bare jager de unna. De mener det er en soleklar håndballsituasjon. Han får nok noen vurderinger av videoteamet som gransker alle bilder meget nøye i denne kampen. Det er ikke noe tvil om at det er en berøring i hånden på en PSG-spiller. Og publikum er rasende. Dommeren er borte og dirigerer, gir beskjed. Hva ender det med her? Ender det med at videoteamet skal gi han en melding? Tar han med seg Luis Diaz bortover? På tribunen sitter det publikum som sitter og ser på videobilder. Dommeren har kommet til fokus i denne første omgangen. Bayern München mener åpenbart at de skulle hatt et straffespark her. Får ikke det. Da blir det ikke noe mer ut av situasjonen. Kommer Bayern langt inne på motstanders halvdel. De har nok av tid på seg. Kommer på midtstreken. Legger den litt tilbake. Tar med seg Laimer. Og Laimer nå spiller en kort ball innover. Tar med seg den ene midtstopperen. Kimmich. Kimmich legger ut over til venstre. Kommer Bayern med korte passninger. Og inn til keeper. Og keeper Neuer, som hatt lite å gjøre de siste minuttene. Det forteller mye om hvilken vei denne kampen utvikler seg. Langt oppover fra målvakten. Overtar PSG. Så er det frispark for Paris Saint-Germain. Nå er det meget ampert ute på banen. Det er krangling her hele tiden. Dommeren er oppe med et gult kort. Men det er interessant at det ikke ble straffespark til Bayern München for et par minutter siden. Det var en arm som var langt ute der. Men både videoteamet og portugisiske kampleder mener nei. Stanisic har fått et gult kort for Bayern München. 32.40 på klokka. Og da er vi i gang igjen. Og nå koker det godt rundt dommeren. Frispark for PSG. Langt inne på motstanders halvdel, ute til høyre. Vitinha løfter den ballen inn i tysk felt. Kommer det en nikk? Og en fenomenal redning av keeper. Neuer ligger i full strekk og slår den ballen ut over til hjørnespark. Der er han, Manuel Neuer. Helt avgjørende for Bayern München. Det var en lang ball inn i feltet, så kom en heading, og den tyske stjernekeeperen redder sitt lag. Ingen tvil om det, det er Neves som header, og målvakten er der, og rett foran han så kommer det et par sultne motstandere, når han klarer å bokse den ballen forbi de to, slik at ikke det blir noe mer. Og nå får vi et hjørnespark. Et hjørnespark for PSG, det kastes gjenstander inn på banen. Og vi håper at dette utvikler seg til å bli en god fotballkamp, og ikke til å bli mye surr og rør ellers. Det er masse gjenstander som er hevet ut nå fra publikum. Og dommeren løper bort. Hva skal han gjøre? Han gir fra seg noe til fjerdedommer Espen Eskås. Tar tak i den, går ut av sidelinjen. Og nå kommer corneren snart. Nå kommer corneren snart for PSG. Ut for å ta den corneren kommer Ousmane Dembélé. 34.10 på klokka. PSG foran med ett mål i dag. Foran med to sammenlagt. Kort corner, ballen løftes utover. Vi har et Bayern-ben, og det skal være hjørnespark fra høyre. Ja, flere kontroversielle dommeravgjørelser i denne kampen. En situasjoner i fokus. Men sjansen til PSG for et minutt siden, den var gigantisk. Neves nikket. Og Neuer reddet, der kommer hjørnesparket, slås ut, og rett ut for 16-meteren, spiller det utover til venstre, og finter seg forbi en mann, og inn foran mål, og rett inn i nevene til Manuel Neuer, som holder den, spiller lang ball oppover i banen, over midtstreken, sender en mann på løp, men der kommer Olise, hva driver Olise med da? Han bare feier den ballen utover, til et innkast for Paris Saint-Germain. Ja, nå er det ikke akkurat det helt store av fotball her. Kampen har tapt seg litt i siste minuttene. Det er mer krangling og tull og tøys. Og kasting av gjenstander ut på tribunen. Fra tribunen. PSG skal hive langt inne på egen halvdel. Ute til høyre. Oppover i banen. Korte passninger for PSG, kommer fremover her, overtar Bayern München inn i midtbaneområdet, går litt tilbake på egen halvdel. Der er Laimer, spiller ut over til høyre, sender en lagkamerat på løp, langt inn på motstanders halvdel. Dette er Stanisic. Stanisic slår en ball inn foran mål, der inne er Kane. Kane tar med seg ballen ut av feltet. Harry Kane spiller litt tilbake, inn sentralt til Ta. Ta nå oppover i banen, kommer rett ut for 16-meteren. Kommer her, og det gjør det. Ute på kanten, kort passning ut til venstre. Kan de slå den litt tilbake? Bayern München jager et mål, de trenger to. De trenger to, ikke bare ett. Kommer Olise rett ut for feltet, spiller innover i 16-meteren. Der er det flere Bayern-spillere som står i kø for å score. Kan de nå feie den ballen innover mot målet? De har tatt med seg ballen ut av 16-meteren. Legger nedover til venstre. Og så overtar Emery for PSG og spiller til Doe. Nå er det Bayern München-spillere som presser PSG hele veien omtrent inn til mål. Og PSG får med nød å neppe tak i den ballen opp på midtstreken. Nå kan de sette fart inn på motstanders halvdel. Da kommer Ruiz ut til venstre. Vil ha ballen, de velger å spille ut til høyre. Inn foran mål, og så blir det en blokkert av Ta, og ballen går nedover mot dørlinjen. Da kommer PSG og vil gjerne ha et hjørnespark, og får det. De får hjørnesparket her nå. PSG har muligheten til å øke ledelsen. Skårer de mål nå, så er de foran med to i dag, og tre sammenlagt over to kamper. PSG er lynraske, dyktige på sine kontringer. Det er det ingen tvil om. Kvaratskhelia som har byttet side. Tidligere i dag så har han vært på venstre. Denne gangen stakk han på motsatt. Og skårer franskmennene her, så kan det fort være avgjort. Legger en kort ball ut til høyre, ned langs kanten, løfter de ball innover i feltet. Der nikker Bayern ut av 16-meteren, og da kommer nå PSG ned langs venstre side. Mendes spiller inn sentralt, tar med seg Vitinha. Så på midtstreken, går de inn på egen halvdel, og spiller rolig inn til den dyktige keeperen Safonov. Russeren slår en lang ball 40-50 meter oppover i banen, og da er det Bayern München som tar tak i den ballen. Spiller inn til sin keeper. Keeper Manuel Neuer er inne på 7-8 meter. Legger den ut til høyre. Tar med seg Laimer. Laimer slår en lang ball fremover i banen. Og hva skjer her nå? Det er PSG som bare slår den unna. Rett i føttene til Konrad Laimer. Laimer med det lyse håret spiller inn til keeper, som blir møtt av Doe. Og tar ingen sjanse. Bare dundrer den ballen langt. Pokker i ball oppover i banen. Bayern München tar kontroll over ballen på egen halvdel. Utover til venstre. Og Bayern har ballen mest nå, men de må også skape sjanser, og de må også få skåringer. Hvis ikke, så er de ferdig i semifinalen denne sesongens mesterliga. Så er det en PSG-spiller som blir dratt over ende langt på egen halvdel og får et frispark. Det var Pavlovic som var i duell der med Neves. Neves som jo hadde en feit mulighet tidligere i omgangen, da han nikket via hendene til Neuer og til et hjørnespark. Der var de nær en scoring. Nå kommer PSG. PSG tar tak i ballen. Og så mister de den Olysee som kommer langt inne på motstanders halvdel og tuller det til. Og PSG sier tusen hjertelig takk, så kommer Bayern tilbake. Bayern nå langt inne på halvdelen, rolig innover til Ta. Ta spiller oppover, kan de legge ned til venstre. Der lander ballen rett ut for 16 meter til franskmennene. Flere mann på vei innover i feltet, de på vei ned mot dørlinja. Slår ballen innover i feltet, og den går ut til et utspill fra keeper. 39-14 på uret i denne kampen for nye lyttere. Etter tre minutter fikk vi kampens til nå eneste scoring. Det var Kvaratskhelia som kom ned langs venstre side, løp ned mot dørlinja, slo ballen innover i feltet, og der var Dembélé og dundret ballen i mål. Og vår lytterutfordring er, får vi mer enn fire mål i denne kampen? Akkurat nå er svaret et rungende nei, men mye kan skje. Gå inn i radioappen Interaktiv Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig. Kom gjerne også med spørsmål hvis du har det. Det blir nok noen minutter tillegg i tid fra denne første omgangen, for det har vært en del stopp i spillet, og ikke minst krangling og uvennskap. Her kommer Bayern München langt på egen halvdel, slår en krosser nydelig utover til venstre, som lander langt inne på fransk halvdel. Kommer de ned langs kanten, stikker innover i feltet. Her kan det bli en avslutning, men så er det en dårlig touch, og ballen går inn til keeper Safonov, som holder den i fast grep. Vil gjerne sende en hilsen til Tom Ivar, favorittlaget hans Bayern München. Han henter sin inspirasjon fra Vincent Kompany, skriver Brian, som er inne i Interaktiv Radio og kommer med meldinger. Gjør gjerne det du også, det setter vi stor pris på. Røde og hvite drakter for Bayern München, som gjerne vil til finalen i Mesterligaen, kommer langt inne på egen halvdel, ute til høyre, der Leimer mot Ruiz, og spiller inn sentralt til Ta, kommer fremover i banen, legger utover til venstre, og kommer der opp på midtstreken, Bayern München rolig inn på egen halvdel. Vincent sier han lytter mens han trener, prøver å tappe litt av energien til PSG, så Bayern kan score et mål. Nå kommer Bayern München på midtstreken ned til høyre, inn på fransk halvdel, utover på kanten. Der er Musiala innover i feltet, på vei ned mot dørlinja, slår litt tilbake, keeper redder og tar med seg en forsvarsspiller, og de får ballen ut av feltet PSG. Og PSG med et langt befriende spark som går opp på midtstreken og inn på tysk halvdel. Tyske laget med Stanisic spiller inn til keeper Neuer. 41-35 på klokka. Bayern München må fremover. Det er den eneste sjansen de har. Etter hvert som klokka tikker og går, så kommer de til å bli desperate utover i andre omgang. Da vil det kunne gi kontringer den andre veien for motstander PSG. Ja, det er en fantastisk mulighet Paris Saint-Germain har nå til å komme til sin andre strake finale. Da kommer Olysee for Bayern langt inne på fransk halvdel. Ha med seg Leimer ute til høyre. Leimer løper ned mot dørlinja, slår den inn foran mål og forbi flere spillere og ballen ut av feltet. Og der er en ri for det franske laget, og ballen triller utover til et innkast. Og jeg så en Bayern München-spiller som kastet seg ned til sidelinjen. Som skulle tro det var det siste han gjorde i karrieren for å holde ballen i spill. Han heter Diaz. Han klarte ikke det. Og det blir kast for PSG. PSG skal kaste langt inne på egen halvdel, ute til høyre. Dette er Radiosporten. Dette er semifinale i mennes mesterliga i fotball. PSG kaster langt oppover i banen, litt frem og tilbake. Og her er det Bayern som overtar. Bayern nå på midtstreken, rolig inn på egen halvdel. Litt fremover, tar med seg Olysee. Olysee finter en gang. Olysee gjør det strålende, spiller oppover. Bayern kan rulle ballen rett ut for 16-meteren. Kommer der med Harry Kane. De har flere spillere på vei inn mot feltet. Bayern München jager nå som ville dyr en scoring her. Kommer der borte på kamp. Kommer med Olysee, har på seg en forsvarsspiller fra Frankrike. Det blir en knallhard duell, og det er Ruiz som spiller for PSG inn i eget felt. Og så slår det den oppover, og da bryter Konrad Leimer for Bayern. Biter seg fast utenfor, Frans 16 meter ned langs høyre side. Spiller litt tilbake. Nå har Bayern slått om takten. Nå er det nærmest bare ett lag på banen. Kommer rett ut for 16 meter, kommer Musiala, skyter. Keeper redder, og en forsvarsspiller får den ballen utover til et innkast for Bayern München. Flott redning av Safonov. Folket skriver i NRK Radioappen, jeg tror at PSG kommer til å vinne mesterligaen, hører hjemme, og jeg spiller keeper for Branns barnelag. Her det Musiala som skyter. God mulighet for Bayern München. Musiala skyter over hodet på Marquinhos. Og den blåser til side for mål. I forkant av det så hadde vi jo da den flotte redningen til PSG-skipper Zafono. Og litt fakta slik matchen nå. Det litt mer ballinnav for Bayern München. Avslutninger. Der ser vi nå at det på mål, en for hvert av lagene, men det to sjanser for Bayern, en for PSG. PSG har vært råeffektive og skåret på sin eneste mulighet i den første omgangen. Og kommer Bayern opp på midtstreken. Kampen har ikke vært et fyrverkeri på samme måten som den elleville matchen var forrige tirsdag, da vi fikk 9 skåringer og 5-4 til franskmennene. Av mange sett på som en av de mest heftige og morsomme fotballkamper gjennom alle tider i europeisk cupfotball. Det var fotballens godteri, det var champagnefotball. Og den kan føre til at du koser deg i lang tid. Det jo verdens vakreste spill når det svinger fotballen. Her kommer Bayern München, som får en avslutning fra 18-19 meter, som blåser til side for stolpen. Men trenere nå, belgiske tidligere stjernespiller Vincent Kompany, klapper fornøyd der nede i det tekniske området og vet at det muligheter. Den norske fjerdedommeren Espen Eskås oppe med sin plakat. Det betyr at det lagt til 2 minutter, minimum 2 minutter fra første omgang. PSG's keeper slår ballen fra 5 meter høyt oppover, og den går til et innkast for Bayerns tyske spiller Konrad Laimer. Laimer forbi Eskås og 1 meter inn på motstanders halvdel, kaster til Olysee. Olysee taper den ballen. Da det Kvaratskhelia som stikker oppover, og det blir et innkast for Laimer. Og nå det bare 1 minutt og 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Skal Bayern München klare å få et mål nå, helt på tampen av første omgang? Det det store spørsmålet. Svaret får dere i Radiosporten. Men her rører Bayern bort den ballen, triller den utover sidelinja til et innkast for Paris Saint-Germain. Akkurat nå så fotballen fransk. Akkurat nå så fotballen på PSG sin side. For klokka den tikker og går, og de ser ut å gå til pause med et måls forsprang i dag, og 2 mål forsprang sammenlagt. Her kommer Bayern München, en siste sjanse nå før pause, og litt inn på motstanders halvdel. Det står 40 sekunder av tillagte tid. Spiller litt tilbake til Konrad Laimer, utover til høyre til Olysee, som 15-20 meter inn på fransk halvdel, og den går via Ruiz, og det blir et innkast for Bayern. Laimer vil kaste den hurtig, litt tilbake igjen. Har veldig tålig tid nå, Bayern München, om de skal ha en scoring før dommeren sender de til pause. Her kommer de på midtstreken, rolig inn på egen halvdel, og så prøver PSG å bryte. En mann faller, ingenting fra dommeren. Bayern kommer med en lang ball, men det bare det at de unøyaktig som bare det, og dermed så overtar hjemmelaget fra Tyskland, som spiller kort ball inn på motstanders halvdel. Og hva skjer her da? Der vil Kimmich ha et frispark. Kimmich får et frispark. Tyskerne herjer akkurat nå på tribunen, og ut på banen så dominerer de også. Og så har det gitt et gult kort. Jeg tror det Kvaratskhelia som får det gule kortet for bortsparking av ballen. Kvaratskhelia, en av kampens beste spillere. Vi på over overtid, og vi får et frispark for Bayern München midt inne på motstanders halvdel. Og de skal løfte den ballen innover i feltet, og de skal gjøre det der nå med briljans og elegans og finesse. Og Harry Kane står på 16-meterstreken. Kimmich slår inn foran mål. Kommer en heading som går til side for stolpen. Og da tror jeg det nok for første omgang. For nå vi snart på 3 minutters tilleggstid fra denne spennende fotballkampen. Der det bekreftet også. Det pause. Bayern 0, PSG 1. Sammenlagt så PSG foran med 6-4.
1: Tusen takk for det, Olaf Troen. Ikke like mange mål som sist, men fremleis en heseblesende første omgang i Sør-Tyskland. Og det heldigvis ikke mer enn 15 minutter før vi i gang igjen der nede. Og Bayern München trenger 2 mål for at det skal bli ekstra omganger, så det her ligger an til å bli en fantastisk andre omgang. Men før det skal vi høre litt musikk, og hva vel bedre da enn litt fotballrytmer?

0: Du hører NRK Sport.
1: Det pause I Mesterliga-semifinalen mellom Bayern München og PSG. Og da kan vi ta en liten svipp innom sportsværa og andre sporter. I ishockey-verden har Norges ishockey-landslag måtte se seg slått 3-2 av et sterkt Latvia-lag I den nest siste oppkjøringskampen før Elite-VM I Schweiz. Laget møtes igjen torsdag, og Norge spiller sin første VM-kamp mot Slovakia I Freiburg 16. mai. Over til handball, der det har vært sluttspill I Eliteserien for menn. Og Drammen handballklubb klare for finalen I sluttspillet I handball for menn. Det var klart etter at Drammensrande slo seriemeister Elverum 33-32 på heimbane onsdag kveld. De skal møte vinneren av Kolstad og Bergen til finalekampene som ble spilt I slutten av mai. I styrkeløft så vann Tuva Lierhagen gull I styrkeløft EM med utstyr. Hun satte punktum for Norges medaljefangst I seniorklassene I styrkeløft EM med utstyr, da hun vann gull I kvinnenes pluss 84 kilos klasse onsdag. Hun løftet totalt 725 kilo, fordelt på knebøy, benkpress og markløft. Så kan vi ta med oss at Vålerenga har avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke, etter et enstemmig klubbstyre vedtok det. Og NRK erfarer at Vålerenga vil ha Mosgaard som ny trener. Den saken kan du lese inne på nettsidene våre nrk.no. Det fortsatt et par minutter igjen til det andre omgang I Meisterliga-semifinalen mellom Bayern München og PSG. Og da kjører vi på med en sang fra Ed Sheeran.

0: Det var Billie Jean av Michael Jackson. Det er det vi ser at spillerne har entret bana i Tyskland, Olav Troen.
1: De har så, og det betyr at det bare sekunder til dommeren skal dra en luft og sette i gang den andre omgangen. Det kampleder fra Portugal i kveld. Også norsk innslag som fjerde dommer og en dommerobservatør, så vet vi det. Det detaljer, og der tas avsparken. Nei da, vi må vente litt til. Dommeren sier hold igjen, hold igjen, hold igjen. PSG spiller showballen, og de spiller den langt utover til et innkast for Bayern München. Og Bayern München i sine røde drakter mot Paris Saint-Germain i mørke drakter, fullsatt arena, 75 000 tilskuere i München, og etter første omgang så leder det franske storlaget med ett mål, scoring ved Dembélé etter tre minutter, og sammenlagt så leder PSG nå 6-4, og det handler om å ta seg til en finale i Mesterligaen den 30. april, lørdag kveld i Budapest. Vinneren av denne duellen møter Arsenal Football Club fra London, og her kommer nå Bayern München inne på egen halvdel, korte pass. Bayern mente at de skulle hatt et straffespark midtveis i første omgang, da det var en hens inne i feltet, men hoveddommer og videodommer mente at nei, det var det ikke. Nå kommer Bayern ute til venstre, som trenger skåringer hvis ikke er løpet kjørt. De kommer rett utenfor Frans 16 meter, ruller ballen ned langs kanten til Stanisic. Stanisic spiller inn sentralt, tar med seg Ta, så litt tilbake til Ta. Vi er altså langt inne på fransk halvdel, og Bayern bare surrer bort den ballen. For nye lyttere, her er lagoppstillingene i kveld. 40 år gamle Neuer i mål for hjemmelaget. Laimer og Stanisic er sidebekker. Ta og Upamecano i midtforsvaret. Kimmich, Pavlovic, det er Diaz, Musiala, Olise og Kane på topp. Gjestene fra den franske hovedstaden med Safonov i mål. Emery og Mendes på sidebekkene. De har Pacho og de har Marquinhos i midtforsvaret. Vitinha, Neves, Ruiz fremover med Kvaratskhelia, Doue og Dembélé som de tre spillerne på topp. Akkurat nå er det en PSG-spiller som ligger nede for telling. Jan Olav er inne i radioappen, og han forbereder til eksamen med denne kampen i bakgrunnen. Hyggelig og lykke til med eksamen. Gå inn i radioappen, folkens, bli med oss interaktivt, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det nå saklig, og så svar på vår lytterutfordring. Får vi mer enn fire mål i denne kampen? Det virker jo ikke helt sannsynlig akkurat nå da, for PSG er i øyeblikket på vei mot en finale hvis ikke Bayern München klarer å finne på noe helt utrolig fremover. Nå ligger det en PSG-spiller nede på gresset, på tribunen så er det hjemmefansen som herjer. De er klart flest til stede i dag, og de kjører frem sine spillere og håper at dette blir en lykkelig slutt på aftenen med flere Bayern-mål. Jeg ser veteran Harry Kane står ute på banen. Det er en PSG-spiller som sitter på rumpa midt ute på gresset og får litt behandling. Legekontoret er rett og slett flyttet ut på banen nå. Det er Walter som skriver at han tror PSG vil slite mer i andre omgang. Hvem? Vi får bare følge med, Walter. Og tre minutter ut i den andre omgangen. Akkurat nå skjer det ingenting av stor interesse, for det er en skadet PSG-spiller som er på vei ut av banen. Det var Harry Kane som var høyt oppe med et ben og traff rett i planeten på PSG-spilleren, som tusler av banen. Men de stresser ikke franskmennene, for de vet at klokka går, og den tikker deres vei. Tenk hvor livlig det er på mange franske barer nå, hvor fansen følger nøye med og gjerne vil ha sitt lag til en ny stor finale. De ble jo mester i fjor med overbevisende 5-0 over Internasjonale fra Italia. Og her kommer Bayern München, spiller rolig inn til sin keeper Neuer. Neuer i grønn keeperdrakt opp på midtstreken, og da overtar Emery for PSG, og der borte har han ballen nede ved den hvite sidelinjen på egen halvdel. Spiller så litt tilbake til kaptein fra Brasil, Marquinhos, inn til keeperen Safonov, slår den opp oppover i banen. Ballen høyt opp i luften, så ned til gresset. Tett, intense, glødende dueller. Og nå kommer PSG ute på høyre side, oppover mot midtstreken. Og der skjer det intet av interesse, annet enn at Bayern prøver å overta med Musiala. Han spiller til Pavlovic. Pavlovic på egen alder til Kimmich. Kimmich utover til venstre til Stanisic, og sånn holder vi på. Det er bare det at PSG, de har foreløpig kontroll, for Bayern er inne i egen 16-meter. Det er helt ufarlig det Bayern München gjør nå. Neuer, keeperen, han løfter en lang ball opp på midtstreken, rett på pannebrasken til en PSG-spiller, og så løftes ballen inn igjen mot Neuer, og Neuer feier den unna, og slik holder vi på. Kommer Bayern München, kanskje begynner de å bli stresset, for de vet at de trenger også disse målene. Hvis ikke, så er det snipp, snapp, snute, og ingen finale denne sesongen. Det kan bli et faktum. Det er jo faktisk slik at i München og Paris så forventes det troféer. Ja, det er like selvfølgelig som at det kommer regn i november. Og en spiller jeg har blitt litt forelsket i kveld, det er jo Kvaratskhelia ute på venstre siden for Paris Saint-Germain, hvordan han danser fotball fremover i banen. Han limer jo banen til foten som om det er kontaktlim. Pacho, som akkurat nå har vært i nærkamp med Leimer. Det har vært enormt med dueller i denne fotballkampen. Den har ikke vært like farvesprakende som det vi hadde for en uke siden. Men det skal da noe til for at vi får 2 9-målskamper. Nå kommer PSG inne på egen halvdel. Slår en lang ball over den hvite midtstreken ned til høyre. Sender det mann på løp rett ut for 16-meteren. Men der bryter Bayern ned til venstre til bekken sin. Zdanisic spiller inn sentralt. Kommer de med korte passinger nå, det tyske laget, fremover i banen på egen halvdel. Ute til venstre, oppover, opp over midtstreken mot Harry Kane. Harry Kane holder på å falle, men legger den litt tilbake til Musiala. Musiala, han faller, men får ikke noe frispark av dommeren. Jo da, han får det til slutt. Han får det til slutt. Bayern-fansen var ikke veldig glad i den portugisiske kampleder i første omgang. Jeg mener han ødela en hel del for de. Nå kommer Bayern München langt inne på fransk halvdel. Ballen lander rett ut for 16-meteren, ute til høyre ved Olise. Olise mot Mendes, forbi Kvaratskhelia. Kommer Olise igjen, biter seg fast, spiller inn sentralt. Kommer det med Diaz, Diaz kan skyte. Legger nedover til kanten, kommer Stanisic. De står i kø for å score. Harry Kane inne i feltet, jager en scoring. Skyter, og den blir blokkert, og ballen fyker som en prosjektil utover i banen. Kommer Bayern München nå med korte passninger ute til venstre. Det er Paulo som ruller ned til venstre og inn sentralt. Det er cirka 30-35 meter fra det franske mål, og de kommer her og de prøver, men jeg synes franskmennene forsvarer seg med kløkt og bravur. Det er ingen tvil om at de er kompetente i det defensive spillet Paris Saint-Germain. Så kommer PSG oppover mot midtstreken. Der kommer det med Doe, prøver å sende en lang ball mot Dembélé, men Dembélé får ikke tak i ballen, og da blir det Bayern München som tar tak i den. Bayern München midt på egen halvdel, over midtstreken, sender Diaz på løp der borte, men Diaz taper duell mot Marquinhos, og ballen inn til keeper, og Marquinhos får også et frispark. 52,5 minutt, kjære radiolyttere, dette er semifinale i Mesterligaen. Dette er Bayern München 0 PSG 1, sammenlagt 6-4, og jeg håper dere kan nyte og høre litt av lyden av europeisk fotball fra stadion i Tyskland. Akkurat nå er ballen inne i hendene til Bayern Münchens eminente keeper Manuel Neuer, opprinnelig fra Gelsenkirchen. Vi har det kjente laget Schalke 04. Langt ut fra Neuer, over midtstreken, kommer Bayern nå rolig ut til venstre, fremover i banen. Og da blir det et frispark. Det er en mann som blir dratt over ende. Hvem er det? Det er Harry Kane. Harry Kane ligger der, blir løftet opp av Pavlovic, lagkameraten. Det var Harry Kane som havnet i en nærkamp med Marquinhos, og han tar seg til panna. Han skjærer grimaser, den engelske kapteinen fra London, som gjerne vil vinne et stort trofé. Og nå har de mulighetene her. Nå har de muligheten, Bayern München, med et frispark langt oppe i banen, litt sentralt, cirka 25 meter fra målet.

på alle hjørneflaggene. Nå skal ballen ut fra PSG's keeper. Safonov tar seg god tid mot 5 meter, slår den ballen langt oppover I banen og utover til et innkast for Bayern München. Bayern skal kaste litt tilbake igjen, tar med seg den ene midtstopperen, kommer de fremover rett ut for egen 16 meter, korte passninger I det tyske mesterlaget, så spiller inn til keeper, men så langt, folkens, så det nedtur for Bayern München I kveld. Det får være det store poenget fra denne kampen, sett med tyske øyne. De klarer ikke å hamle opp med Paris Saint-Germain forløpig. Her får de et frispark etter en tøff duell. Det Marquinhos som sender en tysker over ende på midtstreken. Det Musiala som kan kysse gresset I Sør-Tyskland. Musiala ble revet I bakken, og frisparket virker meget klar. Så det Robby som lytter til kampen mens jeg pakker til friluftslivetur. Han håper veldig at Bayern vinner, I og med at det halvt tysk. Vi får se, vi får høre. Dere får svar her I Radiosporten I løpet av kvelden, men Bayern München trenger 2 mål nå. Og nå kommer PSG over midtstreken, utover til høyre, kommer rett ut for 16-meteren. Kommer her ved Doe, løper innover I feltet, kan finte og skyter! Og en eminent redning av Neuer som slår den ballen ut av 16-meteren. Ah, det var terningkast 10, 12, 13, 14. Det Neuer gjør der, hvor han lynraskt fremme, og ikke bare redder han, får ballen ut av 16-meteren. Kommer Bayern på en kontering opp på midtstreken, og så må det gå litt tilbake. Kommer her med Kimmich, og Bayern slår en lang ball som lander litt inne på motstanders halvdel, men da bryter franskmennene, og nå kommer PSG over midtstreken ute til venstre, mine damer og herrer. Det Rui som legger nedover til kanten, ute på venstre side kommer Kvaratskhelia rett ut for feltet, som bare han kan høre stikker innover I feltet, kan skyte, og keeper, en fenomenal redning igjen av Manuel Neuer. Nå det Manuel Neuer som holder Bayern München inne I denne fotballkampen. Ingen tvil om det, for PSG har gode muligheter, men den tyske stjernekeeper der gang på gang og redder sitt lag. Her kommer Bayern opp på midtstreken over den hvite midtlinjen. Ballen legges ut over til høyre. Der borte kommer Mikael Olise I duell med Mendes. I duell med Rui spiller inn over I feltet. Prøver å finne lagkamerat inne ved keeper. Men keeper Safonov vinner duellen. Ah, det to meget dyktige målvakter vi har med å gjøre I denne kampen. I det ene målet Safonov, russeren for PSG. I det andre 100 meter lenger borte Neuer I den grønne drakten som vokter Bayern Münchens mål. Det ser ut som han så pigg at han kan stå I målet. Han 105 år og vokter det fra posttårnet på sykehjemmet. Gå inn I NRK radioappen, fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Gjerne spørsmål, svar på lytterutfordring. Får vi mer enn 4 mål? Det ser ikke sånn ut, foreløpig I hvert fall. Her kommer nå Bayern München ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Broderer seg innover I feltet, og ballen triller utover dørlinja. Og den går til et utspill fra PSG's keeper. Det vil seg foreløpig ikke for Bayern. Og må sies at PSG har hatt et par bra sjanser nå. Og hadde det ikke vært for keeper Neuer, så hadde den ballen sust inn I målet ved et par anledninger. Var Kvaratskhelia som fintet seg fri inne I feltet, og keeper med langt, langt bein. Han var altså som en blekksprut der inne på 3-4 meter Neuer og fikk kontroll på den ballen. Men hvilke dribleferdigheter Kvaratskhelia har. De må vel til svimmelhetsbehandling motstanderne etter denne kampen. Det en nydelse å se han ute på venstre side. Mann fra Tbilisi. Ballen inn hos Bayerns keeper som spiller langt oppover I banen og ut til sidelinjen. Der borte Olise. Olise trekker fremover I banen opp på midtstreken over den hvite midtlinjen inn på fransk halvdel. Stormer fremover rett ut for 16-meteren. Her kan det store skje. Her kan det store skje. Men så mister han ballen Olise, og da kommer PSG på en kontring. PSG kommer oppover forbi dommeren på midtstreken der fremover I banen, men jaggu så unøyaktig at det holder mer enn lenge for deres lag I hvert fall. Snart 59 minutter. Nå kampen virkelig sprudlende. Nå kommer Bayern rett ut for 16 meter på vei ned mot dørlinja. Slår inn I fransk 16 meter. Det franske laget får ballen ut av feltet. Tupper den unna, og PSG prøver å komme seg fremover I banen. Nå matchen virkelig slått om takten. Nå det fotball rock'n'roll her. Måtte det bli slik underholdningsverdi resten av dette oppgjøret. Hører Radiosporten. Bayern 0, PSG 1. Sammenlagt 6-4 til det franske mesterlaget. Og nå kommer Bayern som prøver. De helt ville. De som ulver. De som isbjørner I Longyearbyen på Svalbard. Jakt etter mål, og Bayern på 16 meter. Bayern på 17 meter. Bayern kan skyte. Musiala kan skyte. Legger ut over til Pavlovic. Så inn sentralt, så litt tilbake. Og dommeren spillbar. Dommeren

0: Han er spillbar, da må du blåse i din fløyte. Det er noe av problemet med kampledere i dagens fotball. Det er så godt trent at innimellom så blir det for meget av det gode. Ikke som i gamle dager, hvor de gjerne ble beskyldt for å stå og administrere kampen inne i midtsirkelen. 59-34 på klokka. Her kommer Bayern ute til høyre, på vei ned mot dørlinja, innover i feltet. Men jeg tror den var over linja. Nei, mener assistentdommer. Jo da, han gjør om avgjørelsen. Den er over, og det blir et utspill fra Paris Saint-Germain. Keeper, russeren Safonov, som står der bak i banen i sin gule keeperdrakt. Han er 27 år gammel og har tidligere spilt i Krasnodar. Han står nå på 2 meter og skal sette i gang. Når vi kommer til VM i sommer, så kan dommeren, hvis han synes det tar for lang tid, si med et fløytesignal at nå må du sette i gang. Da har han 5 sekunder. Klarer han ikke å spille ballen ut av, så blir det hjørnespark til det andre lag. Man fikk satt i gang denne gangen, men denne med en dårlig ball fra PSG's keeper, og ballen går over midtstreken ut til innkast for Bayern München. Bayern kommer oppover nå på egen halvdel. Kommer her ved Harry Kane. Harry Kane rolig inn til sin målvakt Neuer. Neuer med eminente redninger i andre omgangen. Høyt oppover i banen fra Manuel Neuer, opp på midtstreken, frem og tilbake. Kommer laget med 35 ligamesterskap i Tyskland. Bayern München er på jakt nå, langt inne på fransk halvdel. Vi har passert timen av dette oppgjøret. Kjedelig er det nå i hvert fall ikke. Korte passninger for Bayern München på hjemmebane. Men de ligger under, de må kjøre. De kommer ute til høyre, rett ut for 16 meteren. Løfter den igjen motstander. Ballen lander på 19 meter. Den er rett utenfor feltet. De kommer der nå, spiller inn sentralt. Pavlovic kan skyte. Pavlovic kan skyte, legger den helt til Stanisic og skyter. Og rett inn i nevene på keeper Safonov. Det var mer som et tilbakespill å regne. Jeg vil gjerne ha dere med i radioappen. Fortell noe som er fotballrelatert. Gjerne også hvem du håper vinner Mesterligaen. Det vi vet er jo at Arsenal er det ene laget som skal spille i Budapest 30. mai. Vinneren av denne duellen er deres motstander. Og nå kommer PSG med korte passninger på egen halvdel. Vitinha spiller utover til venstre. Det blir nok noen bytter etter hvert også, for det begynner å bli seie bein her. Og da kan det være lurt kanskje å gjøre noen endringer. Og særlig vil jo det gjelde Bayern München. Og nå kommer PSG som kom på egen halvdel. Og en mann går over ende, de får ikke noe frispark. Ballen opp på midtstreken, de har en som er klart å bytte inn. Nå kommer Emery ute til høyre, rett ut for 16 meter til det tyske laget. I duell mot Stanisic. Og det er Emery som spiller litt tilbake igjen. Biter de seg fast der ute til høyre. Spiller nå på midtstreken. Og Walter, sier jeg heter han, sitter på utstedet i München. God stemning, men en del klaging på dommeren. Ja, og det har jeg også fått med meg i dag. Bayern mener jo at de skulle hatt verdens klareste straffespark i første omgang etter en hens. Det ble aldri straffe. Bayern med en lang ball fremover i banen som går i kapteinen hos Paris Saint-Germain, som spiller inn til sin keeper Safonov. Safonov, en av 2 gode målvakter i denne kampen, kaster langt ut, nesten som et skudd opp mot midtstreken, utover til høyre, til Evry, og nå venter det folk til å komme inn. Det kommer bytter meget straks. Paris Saint-Germain ruller ballen frem og tilbake på egen halvdel. Hva gjør de der? Spiller over midtstreken, utover til høyre, og kommer borte i banen med Emry. Emry spiller fremover, så kommer Doe rett ut for 16 meteren for franskmennene. Doe setter fart, men blir stoppet av Stanisic og hans folk, og da er det Bayern som tar tak i ballen. Kampen lever så til de grader ennå, det er det ingen tvil om. Helt umulig å si hvem som vinner denne duellen, men Bayern München, det vi vet, det er at det holder ikke med 1 mål. De må ha 2 mål for å tvinge frem ekstra omganger i dag, og da kan det også bli straffesparkkonkurranse. Jon hører radio mens vi holder på med lamming. Ja, det er morsomt. Det er gøy om dere så er og Lampeland eller Flesland, som jeg pleier å si, eller om dere er i Barbados. Dere er hjertelig velkommen til å følge Radiosporten. Nå kommer PSG langt inne på egen halvdel. Korte passninger til Doe. Doe har på seg motstander forbi han, oppover mot midtstreken inn på tysk halvdel. Løper fremover i banen rett ut for 16 meteren. Det kan bli et Maradona-raid innover i felt og skyter. Og keeper redder og slår den ballen utover til et hjørnespark fra venstre. Wow, wow, wow, wow! Mine damer og herrer, Doe er mannen. Hvilket herlig raid. Han satt på turboen og stormet fremover i banen og dundret av gårde et skudd. Og nok en gang så er han der, hjemmelagets eminente keeper Manuel Neuer fra Gelsenkirchen i Tyskland. Da skal det gjøres bytter etter 64 minutter og 20 sekunder på klokka. Var det Celia, var det som spilte frem Dembélé? Det var Dembélé som skåret med venstre fot da laget tok ledelsen etter 3 minutter i første omgang. Og nå kan det være at en av disse gutta er på vei ut av banen. Det er Dembélé. Han er ferdig spilt i dag. Går av banen med sine gule fotballsko og kan være mannen som langt på vei sender sitt lag til den store finale. Hvem er det som kommer inn på da? Det får vi snart vite. Han har en avslutning på mål i dag og en scoring. Det må synes være bra. Barcola er det som skal inn. Og det er Davies som skal inn for Bayern München. Men det tar litt tid før det byttet kommer. Akkurat nå er det Bayern München utenfor egen 16 meter. Spiller korte passninger, slår en lang ball oppover i banen, opp på midtstreken. Kommer der borte ved Diaz, litt inne på fransk halvdel. Tette intense dueller nok en gang, så det har vært 18.000 i denne kampen. Kommer det franske laget ned langs høyre side, langt inne på tysk halvdel. Kommer der borte, det er Barcola. Den nyankomne spiller legger ballen litt tilbake på egen halvdel, ut til høyre. Inn sentralt med korte passninger. Vi har passert 65 minutter på klokka, og det begynner å haste nå for Bayern München, men akkurat i øyeblikket har de ikke engang ballen. Da kommer PSG med en lang ball fremover, de stikker innover feltet ute til venstre på en imot dørlinja, kan slå den inn foran mål, men så faller spilleren, og det blir keeper som foretaker en, Manuel Neuer, gir den fremover i banen, kommer det tyske hjemmelaget i røde og hvite drakter midt inne på egen halvdel, kommer Kimmich, spiller over midtstreken, og Bayern München jager en goal her, men de lykkes ikke foreløpig, kommer de rett ut for fram 16 meter, korte passninger ned langs høyre side, og vi er snart halvveis ut i den andre omgangen, ut i den andre akten, og Bayern kommer rett utenfor feltet, rett utenfor 16 meteren, legger ned til venstre, her kan de skyte, Diaz kan skyte, Diaz går ut av 16 meteren, og så finner han ingen medspiller, stopper litt opp for Bayern München, som prøver igjen Diaz, legger det ned på høyre side, der kommer de inn sentralt med Kimmich, og de bare forsvarer seg med en mur av spillere nå, franskmennene, kommer Leimer, legger ut til høyre, inn i feltet venter Harry Kane fra London. Harry Kane vil gjerne ha den ballen i mål. Bayern spiller innover i 16 meteren, men ut forbi dørlinja, og det blir et utspill fra keeper Safonov hos Paris Saint-Germain. Og da kommer det nye bytter. Alt skal prøves, og litt til. Nå er det Bayern München som gjør et par forandringer i sitt lag. Ut går Stanisic. Ut går Tah. Ut med to forsvarsspillere. Her skal det satses offensivt. Selvfølgelig må det, det er den eneste sjansen de har. Inn kommer Kim. Inn kommer Davies. Davies startet jo forrige kamp. Nå har de altså 23 minutter på seg, Bayern, til å gjøre disse to målene, pluss noe tillegg i tiden. PSG's keeper står inne ved dørlinjen. Den hvite ballen ligger klar på 5 meter. Der løfter han ballen høyt oppover i luften og inn på motstanders halvdel. Bayern tar tak i ballen, spiller så rolig inn til keeper. Keeper kommer der på 12-13 meter, legger den nedover til høyre, kommer PSG opp og presser aggressivt. Da er det ta for Bayern som spiller fremover i banen, tar seg Leimer. Leimer forbi en mann og en til. Nydelig spiller oppover, inn sentralt, over midtstreken, ned langs venstre side. Kommer de der borte, og de kommer ned rett ut for 16 meter med Diaz. Diaz har på seg Marquinhos, Diaz løper innover i feltet. Diaz blir stoppet til slutt av en PSG-spiller, men Bayern kommer tilbake. Ny bølge, Davies spiller inn sentralt. De kommer rett ut for 16 meter til PSG. Slå ballen inn foran mål. Dette kan bli en god mulighet, og så er det et skudd, og keeper redder. Hvilke målvakter vi har i denne kampen. I begge ender av banen, så er det matchvinnere i dag. Ingen tvil om det. Denne gangen var det Safonov som reddet et skudd fra kort, kort hold. Ballen fyker utover i banen, og Bayern München etablerer et nytt angrep. De dominerer stort på tribunen, men akkurat nå er det helt uvisst om de klarer å vinne kampen på banen. De kommer med Davies langt på egen halvdel. Venstre fot inn til Manuel Neuer. Neuer spiller ballen utover til høyre. Hvem har så vært de store profiler i denne kampen? Jeg vil jo si Kvaratskhelia ute på kanten som et uromoment mot Bayern-forsvaret. I tillegg til to kompetente målvakter i dag. Snart 69 minutter har vi noe fotballgodteri. Kjære radiolytter i vente. Her kommer Bayern over midtstreken. Inn på motstanders halvdel. Kommer fremover i banen. Og kommer nå ved Pavlovic som legger en strøket passning ute til høyre. Lander rett ut for 16 meter til franskmennene. Det er Olysee mot Mendes. Olysee kan skyte! Og han skyter og keeper redder og holder i fast grep. Det var Olysee mot Safonov. Safonov vant duellen. 1-0, 2-0, 3-0, nei 4-0, 5-0. Gå inn I NRK radioappen. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, kom gjerne med spørsmål og svar på vår lytterutfordring. Blir det mer enn fire mål I dag? Ja, nå synes jeg det virker usannsynlig, og det faktisk slik at hvis det nå hadde blitt fire mål, så ville det vært tidenes mest målrike dobbeltmøte I et cupspill I Mesterligaen, I og med at vi hadde ni skåringer da I den første, ikke sant? Og lagt på ytterligere fem, så ville det vært rekord, men... Det virker jo ikke veldig sannsynlig at så skal skje da, for nå vi på 69-50. Men, vi får håpe på en underholdende avslutning, og nå kommer PSG ute der på høyre side nede ved dørlinjen. De kommer ved Doe, Doe finter forbi en mann, løper innover I feltet, slår den litt tilbake, og da det Bayern München som får tak I ballen ved Musiala. Musiala stikker fremover I banen, spiller inn sentralt til Kim. Kim oppover mot midtstreken, men der det en mur som slår den ballen utover til et innkast for Bayern. Bayern kommer oppover I banen. Bayern kommer nå litt inne på halvdelen til sin motstander, og den går til et innkast. Ragnhild fra Bodø på jobbreise I Tysfjord, og det skjer ingenting der. Da det morsomt å høre Radiosport med stor spenning. Perfekt oppladning til cupfinalen til helgen. Ja, visst blir det moro med cupfinale lørdag klokka 18.00 direkte I Radiosporten fra Ullevål stadion med to tradisjonsrike store fotballag, Brann mot Bodø/Glimt. Bli med den kvelden på radio, og hvilken helg det I Oslo med Holmenkollstafetten, også på lørdag. Det vel nesten ikke mulig å komme seg forbi noen gater. Nå kommer PSG rett ut for 16-meteren, og PSG prøver nå å drible seg gjennom. Inne I feltet kan bli en avslutning, og den ballen blåser til side for stolpen. Det Doe som kliner til. Skyter omtrent som han skulle vært med på landskytterstevnet. Som en hest sparker, kommer seg inn I feltet, ned langs venstre side, men ballen sniker seg på utsiden av målet. Jeg føler litt nå at dersom PSG får ett mål til, så dette game set match, som de sier I Wimbledon-tennisen. Da det over. Det PSG I en finale mot Arsenal. For nye lyttere, Bayern 0, PSG 1. Sammenlagt 6-4 til det franske laget. 71-40 på klokka. Nå kommer Bayern ut for 16 meter ned til høyre. Flere mann inne I feltet. Kan de løfte ballen inn på 10 meter? Men der det en PSG-spiller som dundrer ballen høyt oppover I banen. Litt frem og tilbake uten at det helt store skjer. Og så det Bayern som tar tak I lærkula. Kommer med korte passninger. Litt på motsatte halvdel. Ballen lander ute til høyre nå. Rett utenfor 16 meter innover I feltet. Og Ruiz slår den til et innkast. For Bayern. Bayern har giret om. Bayern har slått om takten. De inne I innspurten. De skal ha to skåringer. Samme pokker. De kommer ute til høyre. Inn sentralt. Rett utenfor feltet til franskmennene. Korte, delikate passninger. Men de som en mur der. En betongmur PSG som verner om sitt eget mål. Og de legger ut til venstre. Nå kommer Bayern rett ut for 16 meteren til venstre side. Der det Diaz som slår ballen innover I feltet. Og den går ut av 16 meteren. Og da det PSG med lang, høy, befriende ball. Som går over midtstreken, og da henter en Bayern-spiller den ballen opp, som om det skulle være icing I hockey. Ja, snart det jo verdensmesterskap I ishockey. Tenk det, vinter møter sommer, skjønt fotball jo hele året. Kommer nå Bayern Munich rett ut for 16 meteren til PSG, ned langs høyre side, Olysee slår inn foran mål, og der det et langt, langt, langt PSG-ben som slår den utover til et hjørnespark fra høyre, men nå det virkelig tøft for franskmenn her, for nå det Bayern som har slått om til et helt annet nivå, en helt annen takt I kampen for å bruke musikkspråket, og der slår Bayern et høyt hjørnespark inn foran mål, keeper bokser ballen ut av feltet, og den triller nedover mot hjørneflagget, og det blir vel et innkast for hjemmelaget. 73-30 på klokka. Nå det ildtempo gigantefotball her, og da det Davis som kaster hardt innover, og han kaster til Diaz, spiller inn sentralt. Bayern München altså langt inne på motstanders halvdel. Ser som de 500 mann på banen nå, og slår ballen innover I feltet, og PSG bare forsvarer seg hele veien, og feier ballen unna, og kjemper med ryggen mot veggen, og PSG så får det en kontering, men de bare en mann langt inne på motstanders halvdel, for de vil satse mest defensivt, og da blir det for tøft for den ene spilleren utenfor 16 meteren. Ballen triller utover til et innkast, og det blir et innkast for Paris Saint-Germain til slutt. Ja, nå det høyinteressant det som skjer I avslutningen på kampen her. For det klart det at nå som Bayern satser såpass massivt, så vil det kunne bli kontringsmuligheter for PSG om de vil ta det. Det skvalper i øl oppe på tribunen, og folk ser denne kampen der PSG har fått et innkast og spiller ballen utover til venstre, to meter inn på tysk halvdel, og korte passninger kommer nå ned til venstre, snart bare 75 minutter av matchen, altså 15 minutter igjen å spille ordinær tid. PSG feier ballen inn på egen halvdel, Pacho spiller ned til venstre, det er 55 meter fra målet, PSG over midtstreken, inn på tysk halvdel, legger ballen ute til høyre, lander rett ut for 16 meter til Doe. Doe, eminent tekniker. Hva gjør Doe nå? Spiller den utover. Kan de komme her med Quaricella som skyter og blir blokkert? Ballen går ut til Doe utenfor feltet til tyskerne. Han finter, han skyter til side for stolpen fra Doe. Ja, det skal ikke så mye til før ballen plutselig blåser inn i mål for det franske laget, og da kan de langt på vei juble for et avansement til finalen. Ser den norske fjerde dommeren, ser som han tygger tyggegummi. Hvis det blir en skade på hoveddommer, så må jo Espen Eskås inn og dømme avslutningen av kampen. Og da gjør Paris Saint-Germain et bytte, og det er Doe som nå går av banen. Kaptein Marquinhos fra Brasil står nede og får litt vann. Nå er gode råd dyrere enn noen gang her, og jeg ser treneren Luis Henrique som dirigerer sine franske stjernespillere. Skjønt en del av de er jo ikke fra Frankrike. Det er Doe og Rui som går av banen. Hvem kommer inn på nå i de avgjørende minutter for gjestene fra Paris? Det er Hernandez og Lucas Beraldo. Lucas Beraldo skal inn. Og der er vi på 76 minutter. For nye lyttere, det som har skjedd i denne kampen var en tidlig scoring for gjestene fra Frankrike, da Quaricella etter 3 minutter kom ned langs venstre side, feide ballen inn foran mål, midt inn i feltet var Dembélé som dundret ballen høyt opp i nettet, og dermed altså Bayern 0, PSG 1. Sammenlagt så leder Paris Saint-Germain 6-4 etter den elleville kampen vi hadde i forrige uke. Her kommer Bayern München på midtstreken, roler ned på egen halvdel. Denne kampen her har ikke blitt like kolossal, men det kunne vi vel heller ikke forvente. Nå kommer PSG med korte passninger, men de er forsiktige, gir fra seg ballen, og Bayern kommer fremover i banen og går inn på egen halvdel, Bayern. Men dere må oppover, gutter. Dere kan ikke være nå 50 meter unna målet. Det nytter ikke. Kommer Kim, spiller fremover. Ballen lander langt inne på fransk halvdel, spiller nedover til venstre, oppover mot 16-meterstreken, innover i feltet. Der kommer Harry Kane. Harry Kane for Bayern, tar med seg ballen ut av feltet, spiller til Davis, spiller inn sentralt. Nå kommer Bayern, og de står i kø for å score, men klarer de å få et mål? Det er spørsmålet. Svaret får dere i Radiosporten. De spiller inn i feltet ned til venstre. Kane slår den litt tilbake, prøver de nå med korte passninger og broderer seg som hardangersøm forbi sine motstandere, men det er bare det at de er 30-35 meter unna målet. Det er lang vei til mål, og nå kommer de seg løs rett utenfor feltet, inn på 16 meter. En mann går over ende. De vil ha et frispark, men de får ikke det. I stedet blir det frispark til PSG. Og da er det et gult kort til en Bayern-spiller. Nå er det igjen ampert. Det var det ved flere tilfeller i den første omgangen, spesielt da Bayern mente at det var håndball inne i feltet, at de skulle hatt verdens klareste straffespark. Men det fikk de nå en gang ikke. Slik er fotballen. Her er små, ørsmå marginer, og fotballdømming er ikke matematikk, selv med videodømming. Bjarne sier at det er spennende å lytte fra Hardanger Vidda. Han har tro på PSG i dag. Gå inn i NRK radioappen, bli med oss. Deres ytterligere bytter. Jackson inn for Bayern, ut med Musiala. Det er en endring etter 78.20 på klokka. Svein Inge lytter i Rio de Janeiro. Det er jo eksotisk. Kommer PSG innover i feltet og roter seg litt bort der og går ut av 16 meter nedover mot dørlinja. Og det blir et hjørnespark fra høyre. Det var Quaricella som var på farten igjen. Quaricella kom litt bort fra sentrale posisjoner inne i feltet og gikk ut mot høyre, og ballen touchet et Bayern-ben. Og det ble et hjørnespark fra høyre. Og Quaricella, hvilken diamant av en fotballspiller han er. Nå bruker de tid, PSG. Dommeren sier at nå må dere sette i gang her. vil ikke ha uttaling av tid som usportslig opptreden, kommer franskmennene med flere mann inn I feltet, 1, 2, 3, 4, 5 ser jeg I hvert fall, og det Vitinha som skal slå dette hjørnesparket, står ved siden av den portugisiske assistentdommer, 79-15 på klokka, nå har PSG muligheten til virkelig å sette spikeren I den berømte fotballkista, løfter et hjørnespark innover I feltet, spiller ned til høyre der kommer Vitinha, har flere mann inn I 16 meter, venter på å få den ballen, gjør lagkammeratene ballen feies inn foran mål utover til venstre, der borte kommer Kvaratskhelia, Kvaratskhelia mot Laimer Kvaratskhelia snurrer rundt med motstanderne som det skulle være, noen aldri har gjort noe annet I hele sitt liv og det blir en, til slutt en corner fra venstre, fordi det en Bayern-spiller som på den kampen står og vipper veldig nå for PSG et mål, så nok dette over, for Bayern en scoring, ja, så blir det ordentlig fyr mot slutten her vi går opp mot 80 minutter av denne spennende, intense fotballkampen, som ikke av de vakreste jeg har sett, men du verden hvilken nerve som her hver tiende del sekund Nå kommer Vitinha for Paris Saint-Germain med det krøllete, bustete håret. Skal løfte ballen inn I tysk 16 meter. Skal selveste Vitinha gjøre. Jager et mål nummer to I denne kampen. Og der løfter han ballen inn I feltet. Harry Kane nikker for Bayern ut av 16 meteren. Kommer Bayern oppover I banen. Jager en kontring nå. Kommer opp mot midtstreken. Men så går de seg fullstendig vill. Men de får et frispark etter en neddrivning. Og det vel Kvaratskhelia som syndebukken der for PSG. Frisparket tar det lynras, kommer med Davis over midtstreken inn på fransk halvdel rett ut for 16 meter, en kort passning inn til Harry Kane, Harry Kane spiller ut over til venstre, ballen lander rett utenfor feltet flere mann inne I 16 meter for Bayern Munich, spiller inn sentralt her nå kommer med Davis, Davis forbi en mann vil ha frispark, får et frispark ser det ut til også ja, det tror jeg at det var en liten hekt fra Barcola Barcola rister på hodet og Bayern supportere de I overtal på tribunen, og de heier og de heier, og de heier så de knapt har noe liv I strupen I morgen for de vil ha sitt lag til en etterlengtet ny finale de har vunnet 6 mesterliga-finaler tidligere, Paris Saint-Germain har en titel, en kom I fjor frispark for Bayern nå, glimrende mulighet rett ut for 16 meter, to mann I mur fra PSG, og det Kimmich som skal løfte den ballen fra 20 meter innover I feltet, Joshua Kimmich hva klarer han, høyre fot inn på 5 meter, og så dommeren ikke fornøyd og har sett noe som tullrusk og tøys inne I feltet og gir beskjed til spillere om at nå roer vi oss helt ned her det meldingen keeper står inne på 2 meter og dirigerer, det Safonov som vokter franskmennes mål Safonov fra Russland for PSG I dag, Kimmich skal ta frisparket veteran fra Tyskland høyre fot inn foran mål og keeper det jo spektakulær redning det nesten sirkusnummer som bare bokser ballen knallhardt ut av feltet, stiger opp I luften, der med den ene handsken og feier ballen ut av feltet og da kommer Bayern München ute til venstre rett ut for 16 meteren 82-20 på klokka, det begynner å haste nå, veldig for Bayern München det begynner å brenne et blått fotballlys I mesterliga HB for denne store, store klubben som har dominert I Europa I så mange år og nå kommer Bayern ute til høyre, vender spillet fra venstre og mot høyre så inn sentralt, kommer på den hvite midtstreken kommer fremover I banen, så over tar franskmennene lang ball oppover I banen, kommer rett utenfor 16 meteren kommer en avslutning, men den feier til side for målet snart 83 minutter og langt utspill fra Neuer keeperen hos Bayern München, tar med seg Pavlovic inne på egen halvdel, spiller inn sentralt, kommer de midt I banen cirka 20-25 meter opp til midtstreken, legger ned til høyre kommer opp på midtlinjen der kommer med korte passninger og stopper litt opp, for PSG jobber knallhardt I enhver duell De spiller nå PSG-spillerne defensivt, som det skal være det siste de gjør I hele karrieren. Jeg håper dere kan fornemme litt av atmosfæren på stadion. 75 000 tilskuere I München. Bayern München på egen halvdel, ute til venstre nå, det Davis som spiller med Ta, oppover, tar med seg Harry Kane over den hvite midtlinjen forbi en mann, det Kane mot Neves, og hvem vinner den duellen? Det blir Neves Harry Kane reiser seg igjen, kommer opp på beina, kommer rett ut for felt, og så faller Harry Kane han vil ha frispark, men får frispark mot seg, det rasende på dommeren Det har ikke gått Bayern Münchens vei når det gjelder dommermarginer. De mener de skulle for eksempel hatt et straffespark I den første omgangen. For nye lyttere, 84.11 på klokka. Dette Radiosporten. Bayern München 0, Paris Saint-Germain 1. Sammenlagt leder PSG med 6-4. Og går nå mot en kamp mot Arsenal fotballklubb og Martin Ødegaard I finalen I Budapest 30. mai. Hvis ikke hjemmelaget finner på noe spesielt. Og det kan skje, for det litt over 5 minutter igjen av den ordinære tiden. De trenger 2 mål, Bayern, for å tvinge frem ekstra omganger I dag. Og det mulig. Ut går nå Mendes for PSG. Inn kommer Majulu. Her gjøres en forandring for å prøve å ta ut marginene mot slutten av denne kampen. For nye lyttere, vi kan jo ta litt statistikk. Ifølge NRK.no så har Bayern hatt 4 sjanser. PSG har hatt 2. Hver av keeperne har hatt 4 redninger. Flere av de har vært alldeles strålende. Så det kanskje litt, jeg sier ikke ufortjent, men PSG har fått ekstremt mye ut av denne kampen. De har tross alt bare skapt 2 sjanser, mens Bayern har fått 4. Men det bare PSG som har gjort skåringer I denne fotballkampen så langt. Og da minner jeg om at vi ikke helt ferdige. Så dommeren oppe med høstens farve, jeg pleier å kalle det, også kalt et gult kort. Fiket opp det gule kortet til en spiller, så ikke helt hvem som fikk kortet der, men det får jeg sikkert opp på grafikken. Han har delt ut det ene kortet etter det andre, skulle tro det var flyveblader på Karl Johan I Oslo. Det var Marquinhos, kapteinen til PSG, som fikk det gule kortet. Kommer PSG med en lang ball oppover, over midtstreken, kommer Davis på Bayern, gir den innover til Kimmich, litt tilbake til Pavlovic. Pavlovic nå en slags midtstopperposisjon, legger ut til venstre, kommer Bayern over midtstreken, inn på motstanderens halvdel, suser ned langs venstre side, på vei ned mot hjørneflagget. Det blir duell mann mot mann, og den ballen går ut over dørlinja, og den går vel til et utspill fra keeper. 86-20 på klokka. Det koker oppe på tribunen på stadion, og det koker nede på banen. Og gjett hvordan det rundt omkring I de mange hjem med PSG og Bayern-supportere. Hvordan de har det nå I kveld. En av de største kampene de med på. Og banen skal nå spilles ut fra PSG's målvakt, som har hele kvelden på seg, tror han. Der spiller han ballen oppover I banen, over midtstreken, inn på motstanders halvdel. Det blir en duell til. Tyske laget får tak I den, spiller inn til keeper Manuel Neuer. Neuer spiller ut av 16-meteren oppover I banen, tar med seg Davis. Davis slår en lang ball ned langs kanten, en løpeball der borte, og kommer de innover I feltet nå, Bayern München. Og nå kan de skyte, men legger den ned på kanten, så kommer det en avslutning som blir blokkert. Kommer en ny avslutning, ny blokkering. De vil ha straffespark, de vil ha straffespark. Får ikke det av dommeren. Får ikke det av kamplederen. Han I hvert fall ingen hjemmedommer I dag. Dommeren fra Portugal. Så en lang ball oppover I banen for PSG, som slår ballen fra høyre og mot venstre. Lander rett ut for 16-meteren. Kommer innover I feltet, kan de skyte. Og keeper redder og slår den ballen nedover mot dørlinja, gjør Neuer. Og det blir et hjørnespark fra høyre. Og det blir det for Paris Saint-Germain. Manuel Neuer, hvilken målvakt han 40 år gammel. Har liksom følelsen at han har holdt på siden 1700-tallet. En evighetsmaskin I fotball. Som aldri gir seg, og som hele tiden leverer på ypperste nivå. Et hjørnespark nå fra høyre. Det skal de ta, PSG, men de vil helst ikke ta det, for de vil bare at klokka skal gå. Inne ved stolpen Manuel Neuer, keeperen for Bayern München. Han ser at PSG bruker veldig god tid. Bare roer det hele ned. Korte passninger. Kommer rett utenfor feltet ved Vitinha. Vitinha stopper opp. Og så kommer de nå inn foran mål. Kan det bli en avslutning, men der Bayern München får den unna. Bayern kommer oppover nå, langt inne på egen halvdel. Pavlovic. Pavlovic forbi en mann. Spiller oppover mot midtstreken, ned langs høyre side. Opp på kanten kommer Bayern rett ut for 16-meteren. Kommer der borte ved Olysee. Olysee forbi en, forbi 2 mann. Slår inn foran mål, rett på hodet til en PSG-spiller som nikker. Og så kommer det et langt befriende spark oppover i banen. Ah, hvilken avslutning på dette oppgjøret. Det i hvert fall ikke kjedelig. 88-50 på klokka. Bayern jager to skåringer for å få ekstra omganger. Kommer nå på 16-meterstreken innover i feltet og går litt tilbake igjen. Slår den inn foran mål. Der Kane med ballen forbi. Harry Kane og utover dørlinja. Harry Kane som har en lang, flott karriere bak seg. 32 år gammel. Tenk bare hva han gjorde i Tottenham Hotspur. Og klokka tikker og den går Paris Saint-Germain sin vei. Det går mot finale for laget til Luis Enrique. Spanjolen sitter nå på huk og titter ut på banen. Han vet han i ferd med å skrive seg inn i klubbens historie med gullskrift. Finale i fjor. Finale også i år. Slik ser det ut til å bli for gjestene fra Paris i dag. Nå gjenstår det 19 sekunder av den ordinære tiden. Og Bayern München prøver nok en gang. Men de sliter med å komme seg til de store sjanser. I øyeblikket i hvert fall. De har klart det tidligere i kampen. Her får de et kast. Den går via en PSG-spiller. Og så er det plutselig to baller på banen. Det kan vi ikke ha i det hele tatt. Det går alldeles ikke. Fem minutter lagt til. Fem meget spennende minutter. Nå det vel knapt negler igjen på fingrene til Bayern og PSG-supporterne. Mens den norske fjerdedommeren Espen Eskå står der nede i det tekniske området, rolig som skjæra på tunet. Her kommer Bayern München ute til høyre, men så bryter PSG langt på egen halvdel og slår ballen oppover i banen. Og det altså ikke bare et norsk herrelandslag som deltar i VM i sommer. Det et norsk dommerteam, og hvis Eskå og hans folk gjør det riktig bra, ja, kanskje kan det bli en VM-finale. Nå kommer Diaz for Bayern innover feltet ned mot dørlinja, forbi en mann, og så det et par PSG-spillere som foretaker den. Kommer Bayern München igjen, løfter ballen inn i nevene til keeper Safonov, og Safonov, han inne på en meter og passer på den ballen som om det var hans egne barn, og han tar det helt med ro der. Så kommer det et langt utspill fra den russiske målvakten, 80 meter oppover i banen, blir tett intense dueller, sånn det har vært mange i denne kampen. Bayern tar tak i ballen, spiller inn til keeper Neuer. Neuer inne på 2-3 meter, spiller ut av 16-meteren. Vi har passert ett minutt av tilleggstiden. Det gjenstår i hvert fall fire minutter av denne kampen, og Bayern på vei ut av denne turneringen. Nå kommer Lime langt inn på motstanders halvdel, men der PSG som vinner nærkampen, og PSG kommer ute opp mot midtstreken. Og hva skjer nå? Hva skjer nå? Hva skjer nå? Det Bayern som får tak i lærkula og kommer over linja der ute ved venstre ved Davis. Davis helt nede ved sidelinjen til Diaz. Diaz ut for Frans 16 meter. Kan drible inn over i feltet. Han kan skyte, Diaz! Han kan skyte! Han prøver! Nei da, han går seg helt fast til slutt. Rett inn i et parisisk forsvar av stål og av gullbelagt forsvarsdjervet. Det snart tre minutter igjen av den tillagte tiden. Bayern henter opp banen på egen halvdel. Kommer opp på midtstreken. Kompany står og titter ut på banen. Treneren til det tyske laget. Han vet de må fremover. Han vet de må ha ikke bare ett, men to mål. Det blir verre og verre for hver tidel sekund som går. Her kommer PSG opp på midtstreken. Banen triller ut over sidelinjen. Og det røde hjemmelaget Bayern München der borte. Kommer fremover. Jeg ser treneren til PSG. Henrique, han står og drar seg i håret og ser det tyske laget kommer opp mot 16-meteren. Åh, de gode i forsvar nå. PSG rydder unna med ny mulighet for Diaz for Bayern rett utenfor feltet. Diaz på vei nedover mot 16-meterstreken, men blir stoppet av halve Paris. Og da får også PSG et frispark der nede ved sidelinjen. Det Kvaratskhelia som blir dratt over ende, og innbytteren så ivrig at de snart inne på banen. Nå det hett. Nå det puls. Nå det blodtrykk som til å sprenge et hvert instrument. For det står så mye på spill, og fotball følelsenes spill. Tre minutter tillagt tid ferdig. Det gjenstår to minutter. Og langt ut fra keeper hos PSG, som bare slår den utover til et innkast. Og jeg ser innbytterne hos Paris Saint-Germain som klare til å løpe ut på banen for å feire at de har gjort en bragd, at de har slått Bayern München på bortebane, bare det seg selv meget spesielt, men det I ferd med å gjøre det I en avgjørende kamp. Nå kommer Bayern, og de kommer ute til høyre, de kommer rett ut for 16 meteren ved Olise. Olise spiller litt tilbake, inn sentralt, kommer de fremover her nå, 25 meter fra mål, kommer de oppover Davis, Davis innover I feltet, der Kane, Kane skyter, han skyter I mål! Harry Kane gjør det! Harry Kane gjør det for Bayern München, og dermed det 1-1. Og nå trenger de ett mål. Nå trenger de ett mål for å tvinge frem ekstra omganger. Hvilken avslutning på oppgjøret. Bayern får sin etterlengtede scoring helt på slutten. De spiller ballen innover I feltet. Harry Kane der med venstre fot og drar til som bare han kan gjøre. Harry fra London. Harry fra London gjør det for Bayern München. Og nå, nå klarer de kanskje å få frem enda en scoring. Men de har veldig dårlig tid. De har et minutt, kanskje blir det litt mer. Men det var en eminent avslutning som bare Harry Kane kan gjøre det. Og dermed så måtte de roe seg ned innbytterne hos PSG som hadde begynt å feire seieren. For det ikke helt over. Det ikke helt over. Det gjenstår nå 20 sekunder av den ordinære tiden. Han har gjort 14 mål på 13 kamper I turneringen. Det bare Mbappé som har flere enn Harry Kane I mesterligaen denne sesongen. Nå gjenstår det 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Bayern München har kanskje en mulighet å få et siste angrep. Kommer nå ved keeper, spiller ut av det venstre, langt inne på egen halvdel. Hele Bayern vil at Bayern skal komme oppover, men der vi passert 5 minutter. Vi på over og overtid for å bruke det uttrykket. Bayern kommer nå på midtstreken. Dommeren titter på sin klokke. Han kan blåse når som helst. Bayern må ha et mål. Hvis ikke, så PSG I finalen. Sånn det. Og Bayern kommer der helt nede ved sidelinjen. Langt inne på motstanders halvdel. Og ballen glir utover til et innkast for Paris Saint-Germain. Og PSG har lyst til å bruke hele kvelden, hele natten, hele morgendagen på det innkastet. Vi 5,5 minutt på tillagt tid. Og nå ligger den PSG-spiller ute med krampe på 16-meteren. Hvilket fotballdrama vi har fått mot slutten. Det står 1-1 I denne kampen. Sammenlagt står det 6-5 til Paris Saint-Germain. Og treneren til PSG, han må jo være nå så kjørt at han går vel ned snart flere kilo på grunn av entusiasmen langs sidelinjen. Åh, var Harry Kane for Bayern München. Det var en klasseangripers avslutning, det tenker jeg. Løftet den ballen forbi fingertuppene til keeper og høyt opp I målet. Og det ikke et fotballran, for Bayern München har skapt store, store sjanser I denne fotballkampen. Nå det gått 6 minutter og 10 sekunder av den tillagte tiden. Vil Bayern München få en siste mulighet, mon tro, eller dette kjørt? PSG kaster ballen opp på midtstreken. Bayern får tak I ballen. Det tyske laget rød-hvite drakter kommer inn på fransk halvdel, ute til høyre, ned langs kanten, og kommer inn sentralt. Jeg tror de rekker en siste sjanse, men da må de skynde seg. Her kommer Pavlovic, men der det slutt! Der det over! Det blir ingen flere muligheter for Bayern München. Paris Saint-Germain I finale I Mesterligaen, slik de var det I fjor, og skal møte Martin Ødegaards Arsenal I Budapest. Vær så god, studio.
1: Ja, tusen takk til deg, Olav Tråen, kommentator I den kampen der, og for en avslutning vi fikk med det 1-1 målet til Harry Kane på slutten der. Men de klarte ikke å sette inn det avgjørende 2-1 målet Bayern München, og da enda kampen uavgjort, og da vinner også PSG sammenlagt 6-5. Og da møter de Arsenal I Budapest 30. mai til Meisterliga-finalen. Det har vært en spesielt stor snakkis den kampen her, og det var hvorfor Bayern München ikke fikk tildelt straffespark da Vitinha skjøt ballen opp I en utstrakt hand for Hau Neves etter en halvtime spill. Det kan du lese mer om på NRK.no. Men vi enda ikke ferdig med semifinalen her I Radiosporten. Allerede I morgen så det semifinaler I både Europa-ligan og Serieligan. Og alle de kampene kan du følge her I Radiosporten. PSG tar seg altså til Meisterliga-finalen. Vi ser en Luis Enrique hoppende, jublende, glad treneren til PSG. Bayern München utslått. Det blir Arsenal mot PSG-finalen til helga. så kan du høre mye annet idrett på NRK Radio. Også en del fotball, der høydepunktet klokka 18.00. Cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Nå får du musikk på kanalen her med nyheter hver time.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 timer, og det er veldig mulig at vi vil gjøre en deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er tittelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Det her er Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som er med i samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg er undersekretær for økonomiske forhold i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanariøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode samtaler de siste 24 timer. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norskopplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka 7:45 i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene på mandag. Det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendy tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16-meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.